0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Musik.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome. Yo, Stassi. Merci.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Eustasi.net.
1: Dar se nivă pur opidor, se draca chiro chiscorți.

Willy, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jou ons jou lemoene.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: اما بدرو از یه دی دخ گم رید
1: یه ستیر وارو ونده او ری فلکت ان

As die storm kom, sal ek jou veilig hou. Ek sal die mure

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie,

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

And it was Vince Gill daarmee te Rest High on the Mountain. Ja, mooi allemaal. Philip, hy sê hy sit op die stoep en dink. Philip, waaroor dink jy? Philip, ek hoop jy daarom al 'n koppie koffie daar by jou. Ne? Kijk, jy mens kan nie dink sonder koffie nie. Ne? Ja, ja, is baie lekker dat julle saam my keer. Kom ons raak beweeglik en ons kry so 'n bietjie die suurstofbelaaide bloed daar deur die are. Danny Davids, goeiemôre, hy is keier ook daar by ons. Jy kan ook vir my kom keier via die WhatsApp natuurlijk, 066-594-4248. And if you are abroad, living outside the borders of this beautiful country called South Africa, then of course +27, you have to add that, and then 66-594-4248. But if you do live not within the borders of South Africa, shame on you. Nou ja, kom ons kry die bloed daar deur die are. Baie dankie vir almal wat saamkeer. Blue Suede, Hooked on a Feeling. Ooh, gotcha.

0: And then, of course, Blue Suede. Yeah, Hooked on a Feeling. Ja, ons is allemaal hooked on some feeling. Ja, ik weet niet wat de feeling is. Maar ja, aangezien het nou september is, de lente. Ja, op gistermiddag, ik heb het programma geluisterd gistermiddag op een call van mensen, wat dan sê, wanneer is het eindelijk lente? Partij mensen sê die 21ste, partij mensen sê dit en dat. En dat was toch interessant dat die meeste van die mensen gesê het, dat vir hulle is dit die 1 September, want hulle dink terug in die school daar, dan jy moes op school altyd die 1 September, dat jy moes civies gedra, jy weet ander kleren nie, skooldrag gedra nie, en blommetjie gevat, wat ook al, soeits, ja, het was wel interessant. De meeste van die mensen wat ingeschakel het op die program, het dit gesê, weet, dat het wel goed voel, want dat vat jou terug na jou kinderdae. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en onthou ook maar net, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net as jy bietjie meer inligting van die winkels wil kry. Ja, Philip Losler dag, ja, ek onthou dit nou nog, ja, wat jy moes die ander kleren aangetrek het. Ek onthou ook moeilijk weggevat het, dit is, ja, want dit was privaat, as ek reg onthou, het was privaat, private organisasie, het was nie een staatsding nie.
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, of die loslitte dag was die National Council of the Persons with Disability ingestel. Ja, so ek dink is dalk 'n semi staatsmaatskappy of semi-staat. Ek dink dit was heeltemal deur die staat ingestel nie, maar of was dit nou? Nee, kan eintlik nie onthou nie, so lank terug. Ek het al gewonder of die plek nou nog regtig bestaan. Maar ja, dit lyk my so. Lyk my so en daar is nou nog inligting wat daar deurkom. Oor dit. Ja, nie is interessant. Nie wat nie, jou vinger gaan goed. Ja, elke dag een bietjie beter. Ja, elke dag een bietjie beter. En die tyd sy nou oomblik is 14 minute na 6 en ons gaan kyk op daar na die ons weerkantoor toe.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, vandag se fokus is ons natuurlijk baie anders as wat dit gewees was 20, 30 jaar gelede. Maar hoe dit ook al sê, die Suid-Afrikaanse Weersdienste, hulle waarskuw oor toestande wat kan lei tot weggolfveldbrande in die Blouberg gemeenskapaliteit daar in Limpopo en dan groot dele van die Noord-Kaap en dan ook die Mohokare gemeenskapaliteit in die Vrystaat. En kyk ons bestreek, Gauteng is sonnig en warm, kort en kragtig. Pretoria 12 minimum grade Celsius en maximum van 29, wat redelijk hoog is, ne, vir nog nie heeltemal daar by winter nie. Johannesburg 11 tot by 28 ook hoog, Vereniging 11 tot by 27, en dan in Mpumalanga, sonnig en warm, en baie warm in die Laagveld, Mombela 14 tot by 29, Emalahleni 14 tot by 28, en na Ermelo 13 tot by 28, standend ons 6 tot by 31, Skukuza 13 tot by 33 grade Celsius. Ja, nog so ver die hoogste daarso. En Limpopo, sonnig en warm, baie warm ook in Limpopo Vallei, Polokwane 12 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 28. Paparaborwa 9 tot by 33, Sanin 10 tot by 29, Messina 17 tot by 34, aha, daar is die hoer. En dan Lepelalie ook, 15 graden Celsius minimum en 34 jou maximum. En Mokopane 12 tot een maximum van 32. Ja, so Lepelalie en Messina, julle het nog so ver die hoogste 34 vandag. En dan die Noordwest, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die Weste, Potchefstroom 8 tot op 29, Maikeng 11 tot op 29, Rustenburg 10 tot op 29, Vryburg 10 tot op 30. En dan die Vrystaat, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk, later die dag met enkele donderbuie in die suide, Bloemfontein 8 tot een maximum van 27, Bethlehem 4 graden Celsius, jou minimum en 26, jou maximum, Kroonstad 10 tot by 29, Vicksburg 6 tot by 25, en dan Sasselburg 9 tot by 27 graden Celsius. En dan die Noordkaap, mistigheid daar in die ochend, andersins sonnig, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm later die dag, in die noorde en dan enkele donderbuie word in die ooste verwag. Appington 15 tot by 33. Ja, 33 Appington, 34 daar vir Lepelalie. Ja, kom ons kyk wie wen vandag. Kimberley 9 tot by 30, Alexander Bay 11 tot by 18, Sutherland 0 tot by 25 graden Celsius. En dan hier so by ons in die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide, en dan mistigheid dan ook vanoggend, andersins gedeeltelik bewolk en sonnig, en het gaan ook koel tot warm wees op sekere plekke. Kaapstad 11 graden Celsius, ons minimum en een maximum van 20. Vredendal 7 minimum graden Celsius en een maximum van 24. George 7 tot by 17, Worcester 6 tot by 22, Beaufort West 9 tot by 27 graden Celsius. Ooskaap mistigheid daar in die ochend, dan is een sonnig en koel tot warm, en dan gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele donderbuie, later vandag Kuberka, 13 graden Celsius minimum, en 20 die maximum. Robertsbookway 10 tot by 27, Kugompostad 15 tot by 20, Port St. John's 15 tot by 22, en Mthatha 11 tot by 29 graden Celsius. En dan KwaZulu-Natal, sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die noordooste. Enkele donderbuie word dan ook in die suidweste verwag. Durban, 19 graden Celsius jou minimum en een maximum van 24 graden Celsius. Richards Bay, 20 tot by 34. En dan Pietermaritzburg, 13 tot by 35. Ja, hy is die hoogste. Ja, Pietermaritzburg gaan baie warm wees by julle vandag. En dan Umlaanbeeti, 10 graden Celsius minimum en 32 jou maximum. Ja, Pietermaritzburg, so ja, julle definitief die hoogste grade Celsius vandag. Lepelalie was 34, so jo. Ja, die somer is nog eens by ons nie. 35, Pietermaritzburg, lekker. Kan ons nie maar so doek aan vandag heen.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: As het ook nog nie te warm is daar by jou nie, miskien moet ons ook nou maar, ja, Pieter Maritzburg toe gaan. Ja, gaan lekker warm wees daar so. Ok, nou maar toe, kom ons beweeg nader daar na ons, wat is dit, die meel gooi, ons boeremusiek tydslot, en ons gaan nou so lekker bietjie dans, maar kom ons gaan eens gauw vinnig daar draai maak by die klingels en vinnige advertensie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Jimmy, sou so baie dankie ook vir 'n boodskap vanoggend, ja, vir hierdie program 20 minute na 6.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: En nou is het tijd voor ons boerdermusiek treffer of ons meel gooi, seizoen 4, episode 41. Dankie ook vir ons auditeer, Neil, wat die skermpies opgemaak het en die calculator aangesit het. En dit vir ons geprogrammeer het om die nommers te verskaf. Hoe is dit nou vir suiwer Afrikaans? Ja, how's it my China? Ja, how's it my China is bedoelvallig ook gesegde wat in die nuwe woordeboek aangeneem is, opgeneem is. Ja, kan jy dit oor vertel? Ja, kom ons, ja, jy moet nou, weet nou nie met wie jy gaan dans, nie, weet nie wie na by jou is nie, maar jy kan nou maar, as jy vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekrolle, die koeksister, die kokkedoe, die kombuis, die katel, die ketel, ja, enige iemand, grootskerm, ja, ja nie, grootskerm, ja, jy kan nou maar enige iemand gryp met die dans, bierman, biervrou, of as jy iemand ken daar die straat uit, daar by ons loop elke oogend die tannie daar voorbij wat winkel toe is, ek weet nie hoe oud sy is, nie, sy is seker al na laat 70, maar sy stap nog, hy koop sy nou vir haar broodjie en een melk, en, maar sy stap lekker, ja, op die oogend is sy so een karretjie wat sy achter aansleep, onthou jy dit nog, is so een mankie karretjie dingetjie effect. Dan sleep sy om achter hom aan, ja, sy is like te cute, maar a dierbare oud tannie. Nou ja toe, kom ons gaan daar na ons meel gooi toe, jy gooi so bietjie meel en ons dans, kom ons balke toe.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Pretty Little Angel Eyes, Chris Curtis Lee. Ja, daai boom, boom, boom. Hy is definitief een basketball funder. Ja, as het meeste betek, ja, denk ek myself, waar kom al die ideeën vandaan vir die muziek? En, maar toch is het entertainment. Dit is verskrikkelijk entertaining. Om na van die, wat is die ander, Shanana? Ja, wat is die ouse naam, wat ek so met die laaste stem, met die groot mond, ek weet nie of jylle vir Shanana kon het hou, nie, hy het ek moest altyd do do do do do, so iets van die hart. Ja, briljant, absolute briljant, as ek dit maar dink, as ek op een verhoog moet staan, dat mense nou vir my kan sien, as hier is dan wel een radio, ja, jylle kan my sien, maar ek weet daarom nie of ek my naam so sal met die plank slaan nie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons zoon is nummer 1.
0: En die tyd zijn is so 6:51. Ja, stand-up comedy, ja, waar trek je mens nou die streep? Wanneer is een stand-up comedy en wanneer is het nou net absolute klomp bulldust? Ek het, was oor die naweek wat ek program gekyk het van komediante. En betref hulle, wat ek nou dalk, dink ek myself, is my IQ dalk nou te laag, of is my IQ te hoog? Want ek vang nie dit wat hulle sê nie. Ek kan oor die algemeen, kan ek, as ek na grap luister of stand-up comedy, dan kan ek het oor die algemeen, weet, ek snap het vinnig, op maakjesak van Amerika of Engeland of van China of waar ek alles nie, as ek nou Engels is en ek verstaan dit, maar betref van die mense wat stand-up comedy doen, jy weet, ja, ek weet nie, maar miskien is my IQ te laag, want ek snap glad nie wat hulle, die snaaks daar nie, maar om terug te kom na, na hierdie, laag stemme, ja, dit is toch entertaining. Dit is toch baie entertaining. En ja, betek keer, as ek net al gesê het, ek sal nie my naam op die plank so slaan nie, maar dit is vermaak. Ja, dit is eigenlijk briljant, dat mense bereid is om op een verhoog te gaan en ons te entertain, weet, of ons as luisteraars te entertain. David Fourie, jy soen soos een engel.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En dan jou hoofnuus hierdie uur, volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad, is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. En getuienisleier by die Mandanga Kommissie het ongeruimdhede uitgewys in die mediese sertifikaat van Feroz Khan. En Jacob Zuma Stichting is van plan om 'n strafregtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Goeiemôre, dis Woensdag die 2 September, net as 1 middag met die 7 uur nuus. Volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad, is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. Die aantal moorde het in die huidige geldjaar tot 63.000 toegeneem teenoor die 59.000 die vorige jaar. Die statistikus-generaal Resinga Maluleke het die bevinding in die verslag op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekendgemaak. Hy sê sowat 94% van huishoudings meld moordsake by die polisie aan, terwyl minder as die helfte van huisbrake aangemeld word. Die getuienisleier by die Mandlanga Kommissie, advokaat Adila Hasim, het ongeruimdhede uitgewys in die mediese sertifikaat van die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligentie, Feroz Khan. Khan was in juni met mediese ongeskiktheid verlof weens stres voordat hy kort daarna geskiet is. Hasim het daarop gewys dat 'n latere siek-sertifikaat se diagnose aangepas is en die datum na vroeër verskuif is. Die psigiater het in 'n beëerde verklaring erken dat die sertifikaat teruggedateer en aangepas is op versoek van Khan se seun. Hasim het aangevoer dat die wysiging nie op versoek van die polisie aangedring is nie en dat die integriteit van die mediese dokumentasie onder verdenking is. Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Leleya, het aan die Mandlanga Kommissie gesê dat hy geen verhouding met die veroordeelde dwelmhandelaar en vermeende misdaadbaas Timi Marimutu het nie. Marimutu se naam is gister by die kommissie se sprake gekom of ter sprake gekom tydens 'n ander lid van die Valke, luitenant-kolonel Dina Governor se getuienis. Hy het beweer dat Lebeya opdrag aan lede van die Valke gegee het om met Marimutu te vergader. Lebeya het getuig dat hy eers kennis geneem het van Marimutu tydens ondersoeke na aanstelling by misdaad intelligensie. Die Jacob Zuma Stichting is van plan om 'n strafregtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Die konstitusionele hof het die aansoek van Zuma en sy voorganger Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsittende beampte van die ondersoeke na waarheids- en versoeningssake te verwyder. Hulle het aangevoer dat Kampepe bevooroordeel is weens haar vorige rol as lid van die WVK, Amnesty Komitee en adjunkt-direkteur van openbare vervolging. Die woordvoerder van die stichting, Moazel Joa Menele Meni, het hulle gaan sê hulle gaan ook 'n klag by die regtelike dienskommissie indien. Hy sê Kampepe se optrede is van so 'n aard dat dit nie ongestraf kan bly nie. Dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne. Owerhede in Oekraïne sê 12 mense is dood na Rusland die hoofstad Kiev en omliggende gebied met ballistiese missiele aangeval het. 7 van die slagoffers in Kiev was Oekraïense spoorwegwerkers wat dood is toe 'n missiel hun depo getref het. Die aanvalle wat in die vroeë oggendure plaasgevind het, volg op 5 dae van voortgesette Russiese hommeltuig aanvalle. Kiev se burgemeester Vitali Klitschko plaas sedert die jongste aanvalle beeldmateriaal van hommeltuie wat residensiële geboue in die hoofstad tref. Die parlementse afsetkommissie het besluit om die aanstelling

0: stelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te heroorweeg. Nou, die besluit is geneem ondanks die aanbeveling van die parlement se regsafdeling dat daar geen konflik van belange vir Madonsela se aanstelling te word nie. President Cyril Ramaphosa het 2 gevalle aangevoer waar daar een botsing van belange is. Hy het Madonsela in 2022 as lid van die regtelike dienskommissie verwyder en sy het ook in die openbare uitlatings gemaak oor die Palapala diefstal. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die komitee is agter of het besluit om die alternatiewe regsmening te volg en Madonsela se aanstelling te heroorweeg. Die ANC vra dat die onafhanklike ondersoek gedoen word na die omstrede geheime fondsrekening. Die party voer aan dat die klassifisering van die regering verhoed dat dit onder een vergrootglas geplaas word. Die ANC het die voorlegging aan die parlementse ad hoc komitee gemaak wat die 4de weergawe oor sy ondersoek na politieke inmenging en korrupsie in die politie oorweeg. Geen party het teen die voorstel gestem nie. Die ANC se parlementslid Kuselo Diko sê die rekening se status maak dit moeilik om te bepaal of daar enige ongeruimdhede is. Verskeie aanbevelings is aan die kommissie gemaak wat die onafhanklike forensiese ondersoek insluit. Die departement van Bosbou, Visserij en Omgeving beraam dat die herstelkoste aan die skade in die Bontebok Nationale Park buiten Swellendam in die Weskaap sowat 12,3 miljoen rand sal beloop. Die park is beskadig toe die brede rivier in Mei vanjaar se walle oorstroom het. Groot skade is aan chalets, piknikplekke en aan toepassingspaaie aangerig. 6 chalets, kampeerplekke en 3 voetgangroute is intussen heropen. Zambiese president Hakainde Hichilema is in Lusaka vir 'n tweede termyn ingehuldig. Verskeie Afrika-leiers het die seremonie bygewoon. Die leiers van die hoofopposisie, Brian Mandubile, is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van hoogverraad, terwyl waarnemers sê daar was talle ongeruimdhede tydens en na die verkiesing op 13 Augustus. Zambia is in die fokuspunt van die mededinging tussen China en die VSA weens sy minerale rykdomme. Alle lande het Hichilema geluk gewens met sy verkiesing en verteenwoordigers na die inhuldiging gestuur. En dan is weer ons hoofnuus. Volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. En die Jacob Zuma Stichting is van plan om strafrechtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Kom ons kyk ook net wat die finansiële indikators doen. Die rand teenoor die dollar is R16 en 18 sente, R18.74 teen die euro, R11.55 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.84. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.41 en die Russiese roebel 18 sente vir 1 roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,305.76 per fyn ons. En dan die Brent crude olie prys waar ons vroeër vanoggend gesels het $95.30. En dan die Bitcoin verhandel redelik stewig op $77,554.70. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie en samenwerking met die RSG en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: En die tyd sy op die oomblik is so 10 minute na 7. Baie dankie vir almal wat ook saam kuier, nog steeds hier so op die TikTok blad en natuurlijk, jy kan ook vir my een WhatsApp stuur op 066-594-4248 en dit is lekker om jou saam met jou te kuier op die woensdag, ja, so pas daar in die nies gekyk, baie bedrijwighede in die nies in die wereld, plaaslike nies, moet al die onderzoeken en ja, weer eens Mdlanga Commissie onderzoek, is weer in die voorgang, ja, van die hoof onder die spotlight, die, wat is die rechte woord nou, Afrikaans vir spotlight, ja, die helderlig, soeits van die held. Net gaan so vinnig, voor ek verder gaan, lichte wat buiten werking is, Koebergweg, Blouwbergweg, daar in Milnerton, Stellenbosch arterieel, daar, Bellaar weg en Bellaar, en dan ook Kilani, en Dumani weg dan Kilani, Kromboom en Thomas en Athlone, Mainstraat en Broadway dan Somerset West. Die ligte werk nie behoorlik nie, soos asseblief gebruik het as 'n vierrigting stopstraat. Ja, moet nie kans of wat nie. Ja, stop maar eerder, wees maar eerder veilig.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van het chopje op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Die beste in die beste. Ja, lip lek lekker. Ja, ek sien in die nuus, ja, ons is praat van die olie volgend. Ja, ek dink ons is in vir 'n groot surprise hierdie jaar vir... weet ons nou al met hoeveel die petrol opgaan? Ek weet nie eers nie. Ek dink een mens raak so, wat die Engelse woord is complacent. Jy raak... dit is nou maar net so. Complacent with prices going up. And it's absolutely... it's astounding. It's shocking. It's not fair. If it was in Europe, I know the Europeans, they are rather dramatic when it comes to prices. If prices go up and they're not happy with it, then they simply just don't buy it. They just don't buy that article. Us as South Africans, I can't talk about anybody else, but in my circle of friends and family, no, we don't care. But maybe we should start doing that. Petrol, we need fuel to get around and do something, especially if you don't have public transport like they have in Europe or in the East or America or wherever. Their public transport is just so much better. It's very interesting. Also, we must see what we must do. Do what we must do. So, we must all fiets koop and begin a fiets trap. Of even here, help my trap. I think it's even the groot winkels wat me so help my trap fiets het. Ek sien die ouens trap hoor. Kyk, hulle trap vir 'n hond te bos. Ja, of sien ons maar dalk vir ons ook almal van daai fietsies kry. Dan kan ons dalk oor die weg kom en dan kan ons dalk maar vir trampie in die Hormuzsie sê, okay, kry vir julle.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Ons hou van

0: miss you.
1: Die rede hoekom ek jelly sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, joh, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, jelly sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
2: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:52. En ek wil nou almekaar die tyd verkeerd, ek wil nou almekaar sê 8:00 vir die nuus. Maar ja, ons gaan nou kyk na wêreldnuus, 8:00, ja, dan raak nou so lekker vroeg lig. Ek dink my kopperloosie is dalk nog verkeerd. Maar ja, ons gaan nou kyk, 8:00 kyk ons na die wêreldnuus, wat aangaan daar. Baie dankie vir almal wat saam kuier nog via die TikTok-blad. En Tololo is ook daar. Good morning Tololo. Rika keir nog daar by ons. En Judith keir ook nog. Ja, baie dankie. Lekker julle saam met ons keir volgende. Otis Redding, The Dock of the Bay.

0: Oh, just reading there with the Dock of the Bay. Ja, bly maar net een lekker song, ne? Een lekker treffer. Kom ons kyk net vinnig weer na ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Onthou maar net, ligte wat nie behoorlik werk nie, is Koebergweg en Bloubergweg, dan Middleton, Stellenbosch arterieel en Bellaardweg, dan Bellaard, en dan ook Kelani en Dumani, dan Kelani, Kromboom en Thornton en Athlone, en dan ook Hoofstraat en Broadway daar in Somerset West. Die ligte wat nie behoorlik werk nie, gebruik het asjeblief as een vierligting stop en moet nie kante vat nie, ja, asjeblief toch. En dan nog ander, die R300 waar hy aansluit by die N1 wat in Kaapstad, baie, baie stadig bewegende verkeer ook nog daar. En dan die N1 uitwaarts by Durbanweg, ja, weer eens lekker verkeer wat daar staan. En dan ook baie swaar verkeer op die N2 uitwaarts by Baden-Powell, wat ook nog redelijk ver terug staan. Die N1 verder, as hy, ja, die N1 is baie, baie bezig vir oggend, genade, hy staan omtrent ver terug. As jy daar by Tygerberg hier wil opbeweeg, net as jy voorbij Durbanweg is, baie stadig bewegend tot amper daar in die stad by Century City, en dan die groot kruising daar in Edgemead, Botasig op die N7, daar by Montague Gardens, die kruising daar so is ook redelijk bezig, en dan ook as jy van die N1 af beweeg of van Goodwood beweeg op die M7 richting Edgemead en die gedeelte op die N7 ook baie bezig, stadig bewegende verkeer, en dan verder like die N1 loop daarom, stadse kant toe, en dan die R27 hier by Woodbridge Island en daar by die Lagoon Beach Hotel complex, ook baie stadig bewegende verkeer, en dan die verhewe snelweg in die stad in, ook druk bezig, so asjeblief, wees maar net geduldig daar so, dit lyk omtrent soos een maandag verkeer, en dan die M5 hier van Kenilworth Centrum, hier van Kenwynse kant af, tot by die N2, ook stadig bewegende verkeer, en dan die M3, die N3 van die Alphen Wandelpad, recht deur tot aan de kant Universiteit van Kaapstad, is ook baie druk verkeer. Die N2, as jy by die lughawe se aanloopbaan voorbij beweeg, net voordat jy onder die brug gaan van die M7, is dit stadig, ja, dit lyk asof het omtrent stilstaan, baie stadig bewegende verkeer, dit is tot aan de kant die Winsbelotti Hospitaal, amper by hospitaal draai. So ja, die verkeer, die paai is baie bezig. So wees net geduldig asjeblief. Vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, kom jy maar net veilig asjeblief by jou kantoor of die huis of waar jy nie ook al reis.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En jy sê, ding in ons kakel, jy sê op opstand uit ontwijs, en is een wat saam jou keir, en baie dankie weer eens van allemaal wat saam met my keir al reeds verder, en ja, jy moet een lekker dag hee, en veilig wees, asjeblief toch. Ek weet nie of jy dalk ook a long, cool woman in a black dress wil wees nie, the Hollies.

0: started this morning, and the current price for a barrel of crude oil is $95.46. And as I've shared with you, the prices will definitely increase now. The Bitcoin is trading currently at $77,651.16. And that's a look at the world news and the currencies.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: And it's 6 minutes past 8. Let's quickly go to the shops, and you can also check out the advertisers' information on our website, www.joostarsie.net.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie en is die ene van jou keier. Soos bedoel, the Hollies, long cool woman in a black dress. Kom ons luister om nou in sy heeltemal, in sy volheid, in sy totaliteit. Ja. En ek hoef nou nie juist vir dag, miskien kan jy dalk a long cool woman in a black dress wees nie. The Hollies.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt, en dis met my een wat saam met jou kuier. Tyd op die oomblik is so 8:27. Kom ons gaan kyk gou net daar na die verkeer en ja, Ronet het vir ons Be My Baby gedoen net voordat ons begin praat het.
2: Jou stasie verkeer.
1: Oké, okay, Gauteng, motorvoertuig ongeluk op 1-1 Noordwas by de Woonia. Weg, drie banen is daar so gesluit en we staan redelijk ver terug daar so by julle. En dan motorvoertuig ongeluk ook op die 1-1 Suidwaard by Sam Rand, langs afdraai. Die rechterkantse baan is daar gesluit. En dan motorvoertuig ongeluk op 1-1 Noordwaarts net voor die Randse Skou. Die middelste baan, sien ek, is daar gesluit. En dan ook stilstaande voertuig op die N3 Noordwas by Elands intersectie. Die middelste baan is daar so gesluit. En dan een stilstaande voertuig op die N1 Suidwas net na Regelaan. Die linkerkantse baan is daar so gesluit. Dus dit is nou wat we Gauteng. Kom ons kyk gewoon net daar vir KwaZulu-Natal. Die paaie waai waai bezig ook daar so met padwerke. Stilstaande trok op die N2 Noordwaarts by EB Kloete. Die linkerbaan is daar so gesluit en baie moet er van daar terugstaan. En natuurlijk die padwerke ook daar. Maak het nou nog een extra zwaarder last. So asjeblief, ry versigtig. Wees net bewust daarvan. En dan die werke aan die pad, ja, waar is my artikel nou, op die N2 Noord was, net voor die M7, Edwin Swalis, die linkerskouwerbaan is daar gesluit, ja, die pad is, die voertuig is heeltemaal uit die pad uit, so hy behoort nie invloed te hê op jou reistijd nie, maar wees net bietjie versigtig, dis daar in die draai van die pad, voordat jy onder die brug gaan, en dan net weer eens hier so by ons in in die Weskaap, kom ons kyk gou daar so, swaar verkeer op die N1 uitwaarts by Durbanweg, nog steeds, en dan die N7, die motorvoertuig ongeluk, daar op die N7 noordwaarts by die oprit of die afrit van Malibongwe. Die pad is baie stil, so ja, dit behoort nie enige invloed te hê nie. En dan die motorvoertuig ongeluk daar op Klerdonsweg en die R44 in Kleinmond se kant in beide rigtings. Dis daar by Palmiet rivier is die brug wat daar oor gaan. Veelvuldige voertuig is daar so betrokke. En dan onthou ek maar net ligte wat nie behoorlik werk nie. Gebruik het asseblief as 'n verdere stopstraat. Moenie kansse vat nie. Verder is die N1 nog steeds redelijk bedrijwig vanaf Tegeberg Jewel tot so net aan de kant Century City. En dan die M7, as jy kom hier van Mamersbiese kant af en jy sien in Milnerton, die groot kruising daar, is hy so plek bezig, dit lyk daarom nie te sleg nie. En dan die N2 sien ek is ook nou bezig om een klein bykie af te plat, een bykie minder verkeer op te hee, so die voertuie beweeg een bykie beter. En dan die M5 daar van Crawfordside tot en met die aansluiting daar by die N2 en dan die M3 van Wynbergpark af, is hy ook nog so steeds bezig op so plekke, paar plekke, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. So ja, dit lyk my, daar staan die verkeer op hierdie stadium.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons gaan vinnig daar in die winkels toe, en daar maar jy kan meer inligting kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Time check at the moment, 8:32. Reporter in the news, I see heavy rain, damaging wind forecasted as cutoff. Low heat South Africa, although we are on the 2nd of September. Major change in the weather conditions is expected from tomorrow, Thursday. The cutoff low moves across parts of South Africa. Now, the Weather Service, they warn of heavy rain and rainfall, disruptive rainfall and winds. So, yeah, brace yourself. Just check your local weather. You can do it on your phone, and you can just have a look and prepare for that. It will hit us most probably tomorrow.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Thank you for the sponsorship this morning, Jimmy Sosa. Yeah, thank you very much. Robert Palmer, you are simply irresistible.

0: Hello, Mary Lou, Goodbye Heart. Ricky Nelson taking us back to 1961. So, yeah, it's about 65 years ago. Yeah, can you believe it? Unreal. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het vandag, saam met my. Môre maak ons weer so. Is altyd lekker om saam met julle te kuier. En ja, daar was contingent van mense wat volgens saam gekuier het. Dankie vir al die likes ook. En ja, môre dan kuier ons weer saam. Selfde tyd, selfde plek. So onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Increase the distance, following distance between you and the car in front of you. Wees geduldig, be patient, moet nie kwaad word nie, don't get cross. En ja, be nice to everybody on the road. Yeah, they deserve it, as well as you. So whatever you give, you will receive. En so aan, en so aan, en so aan. Ja, en op die noot gaan ek jou nou goed. As lyk om saam mee te keer, ons maak morgen weer so, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
1: Kom ons lag met die grappie van die dag.
0: Ek het nou daar so gelach, vriendin van my, haar naam is Reinet, en as hy sê, Petler, wat ek nou so goed sê, gaan haar naam verander, na loop net toe. Ja. Ja, die petelprys wat opgaan, ja, ons sal maar plan moet maak, ons maar moet perkie aanstel, of donkiekie kry, of help my trappie, of iets, maar ja, die petel. Lekker dag verder, en ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek.

0: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag wil ek met julle gesels oor reistoelae. Nou daar is verskillende maniere waarop 'n werkgewer jou kan vergoed vir die rondry vir besigheidsdoeleindes. Een daarvan is dat jy, byvoorbeeld, die gebruik het van 'n maatskappy voertuig waarmee jy besigheidsritte as ook huis toe en werk toe kan ry. Hierdie vergoedingsmetode word dan verwys as privaat gebruik van 'n motorvoertuig. Dit is egter nie die onderwerpe vandag nie. 'n Ander metode kan wees dat jy jou eie voertuig gebruik om vir werk te reis en jou werkgewer jou dan per kilometer vergoed vir die spesifieke besigheidskilometers wat jy gery het. Die werkgewer het dan 'n bepaalde tarief per kilometer en betaal jou volgens die werklike besigheidskilometers wat jy gereis het. Dit verskyn dan op jou ERP5 as 'n nie belasbare reimbursable travel allowance of in sekere gevalle gedeeltelik as belasbaar reimbursable travel allowance. Kom ek verduidelik. SARS publiseer jaarliks voorgeskrewe tariewe en 'n kostetabel wat vir reiskostes gebruik kan word. Indien jou werkgewer jou teen hierdie voorgeskrewe koers per kilometer vergoed, kan die vergoeding onder sekere voorwaardes as nie belasbare reimbursable travel allowance behandel word. Maar sou jou werkgewer jou teen 'n hoër koers per kilometer vergoed, kan die bedrag bo die voorgeskrewe koers belasbaar wees. Jy behoort dan die nie belasbare as ook belasbare gedeelte op jou ERP5 te sien. Goed, hierdie is dus die reimbursable travel allowance waar jy volgens die spesifieke besigheidskilometer wat jy gereis het, vergoed word. Maar dit is ook nie my onderwerpe vandag nie. Die laaste metode is waar jy 'n vasgestelde bedrag per maand ontvang wat deel vorm van jou salaris, ongeag hoeveel kilometer jy hierdie maand gereis het. Dit staan bekend as 'n reistoelaag en dit is waaroor ons vandag gesels. Hierdie reistoelaag vorm deel van jou salaris en daar kan gedurende die jaar op twee moontlike maniere vir PAYE of werknemersbelasting of pay as you earn daarvoor voorsiening gemaak word. Indien jou werkgewer tevrede is dat jy ten minste 80% van die gebruik van jou voertuig vir besigheidsdoeleindes gaan aanwend, kan slegs 20% van die reistoelaag maandeliks vir werknemersbelastingdoeleindes in berekening gebring word. Maar pas op, dit beteken nie dat die ander 80% uiteindelik belastingvry is nie. Die ander scenario is as jy reeds weet dat jy minder as 80% van jou totale kilometers gedurende die belastingjaar vir besigheid gaan gebruik, dan word 80% van jou reistoelaag maandeliks vir PAYE doeleindes in berekening gebring. Met jou jaarlikse persoonlike belastingopgawe moet daar dan uiteindelik verantwoording gedoen word vir die werklike besigheidskilometer wat jy gedurende die jaar gery het. En dit kan wees dat jy maandeliks te min of te veel belasting hierop betaal het. Nou die doel van 'n reistoelaag is dus om voorsiening te maak vir besigheidsritte wat jy met jou eie voertuig doen. Die reistoelaag self is nie 'n belastingvrye bedrag nie, maar vorm deel van jou belasbare inkomste. Belangrik is om te verstaan dat die kilometers wat jy vanaf jou huis na jou normale plek van werk reis, is nie besigheid nie, dit is privaat. Maar gestel jy moet byvoorbeeld 2 dae per week na 'n ander tak toe gaan, of jy moet gereeld kliënte of verskaffers besoek, of 'n konferensie bywoon, dan is kan daar die afstande besigheidskilometers wees. Baie belangrik is dat jy 'n behoorlike logboek moet hou. Maak seker jy teken die odometerlesing op 1 Maart aan die begin van die belastingjaar en weer aan die einde van die belastingjaar aan. Hou dan deur die jare volledige rekord van die datum waarop jy vir besigheid gereis het, van watter adres jy vertrek het, na watter adres en vir watter rede. Jy hoef nie hierdie vlak van detail vir jou persoonlike ritte te hou nie, maar jy moet beslis jou besigheidsritte behoorlik kan staaf. So, in jou finale berekening van jou reiskostes speel verskeie dinge 'n rol. Onder andere die kosprys van jou voertuig. Met ander woorde, wat jy vir die voertuig betaal het, uitgesluit finansieringskoste. As jy byvoorbeeld 'n tweedehandse voertuig gekoop het, is dit die bedrag wat jy vir daardie voertuig betaal het en nie wat die voertuig oorspronklik nuut gekos het nie. Die manier waarop jy die voertuig finansier of huur kan ook 'n rol speel in die berekening van die werklike kostes van die voertuig. Ek gaan egter nie vandag in detail daarop ingaan nie. Dan speel die totale kilometers wat jy gedurende die belastingjaar met die voertuig gery het 'n rol, asook die totale besigheidskilometers wat jy gedurende die jaar gery het. En natuurlik moet dit alles in verhouding tot die reistoelag wat jy ontvang het beskou word. Wat die kostes van die voertuig aanbetref, jy kan jou eie volledige rekords van brandstof, lisensie, onderhoud en ander toepaslike voertuigkostes hou, of jy kan, waar dit van toepassing is, die voorgeskrewe SARS-tabelle gebruik. Indien jy wel volledige rekords van jou werklike voertuigkostes gehou het, kan dit sinvol wees om die twee metodes te vergelyk. As jy reistoelag ontvang en jy wil die besigheidsreiskostes daarteen eis, is 'n behoorlike logboek noodsaaklik. Ek hoop dat dit jou reistoelag nou 'n bietjie beter verduidelik. Die belangrikste boodskap wat ek vandag wil los is, hou 'n behoorlike logboek van jou besigheidsritte en maak seker dat jy jou odometerlesing aan die begin en einde van die belastingjaar aanteken. Tot volgende week.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochtend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just here.
0: Let's start the party.
9: Ja, dis klein Saterdag. Dit is tyd vir oggend opskop. Net hier op jou stasie. Natuurlik die stasie waar jy saak maak. Ja, ek hoop jy gaan heerlik saam met my kuier vandag. Dit gaan 'n lekker enetjie wees soos elke Woensdag. En natuurlik word hierdie program vir jou gebring met die komplimente van Bicor Honda, Mazda en Bicor Wings. Gaan jy 'n bietjie braai vanaand? Ja, nee, die vuur is al seker brand hierso. En ons sal hy ou ietsie op die kole gooi. Soos ouder gewoonte bring ek vir jou jou country klanke net hier 20 voor 10. 10 uur is die nuus, 20 oor 10 is jou oggend opskop, 4 in 'n ry boere musiek treffers. En nou net na 10 oor 9 bring ek vir jou die weer en die verkeer. Nou ja, ons vat sommer die dinge lekker hier vas met Steve Hofmeyer met die feeslied.
0: Jou stasie

0: Exians Wars.
1: By Key Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Key Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
3: Kom ons kyk gou-gou wat het die weermense vir hierdie tweede dag van lente voorspel. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku oor toestande wat kan lei tot weggol brande in die Blouberg munisipaliteit in Limpopo, groot dele van die Noord-Kaap en die Mohokare munisipaliteit in die Vrystaat. Jou maksimum temperature in Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 28 en Vereniging 27 grade. In Mpumalanga, Mbombela 29, Imalaheni 28, so ook in Ermelo, Standerton 31 en Skukuza, lekker 33 grade. Ek is seker daar van Amaltern, 'n bietjie daar in Skukuza. Limpopo, Polokwane 28 grade, Palaborwa 33, Tsenina 29, Messina en Lepalale, julle is op 34 grade en Mokopane op 32. Dan gaan ons na noordwes toe, sonnig en warm gedeeltelik bewolk in die weste. Potchefstroom 29, Mahikeng ook 29, so ook in Rustenburg en Vryburg 30 grade. Dan in die Vrystaat is het sonnig en warm gedeeltelik bewolk later die dag met enkele donderbuie in die suide. Bloemfontein 27 grade, Bethlehem 26, Kroonstad 29, Vicksburg 25 grade en Sasselburg 27. Dan in die Noord-Kaap is het mistig in die oggend, andersins sonnig. Gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm later die dag in die noorde. Enkele donderbuie word in die ooste verwag. Upington 33, Kimberley 30, Alexander Baai 18 en Sutherland 25. Hier in die Weskaap is het gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide, mistig vroeg oggend, andersins gedeeltelik bewolk tot sonnig en koel tot warm. Kaapstad lekker 20 grade vandag, Vredendal 24, George 17, Woester 22 en Beaufort Wes 'n maksimum van 27 grade. Dan in die Ooskaap is het mistig in die oggend, andersins sonnig en koel tot warm. Gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele donderbuie later die dag. Kabega 20 grade, Robertsebukwe dorp 27, Kugompostad 20, Port St. John's 22 en Matata op alle muntige 29 grade. In KwaZulu-Natal is het sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die noordooste. Enkele donderbuie word in die suidweste verwag. Durban 24, Richards Bay 34, Pietermaritzburg 35 en Umnambiti 'n maksimum van 32 grade.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Ja, lyk vir my of daar KwaZulu-Natal so effens 'n hittegolfie het wat daar oor hulle is. Ek lees gisteraand dat hulle sê dat El Nino heel moontlik die warmste somer in Suid-Afrika nog kan veroorsaak. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku dat die huidige El Nino na verwagting gedurende die lente tot die sterkste El Nino in dekades sal ontwikkel en minstens tot die einde van 2026-27 somer sal voortduur. Dit is nie baie goeie nies nie. Ja, ek wonder wat voorspel hulle hoeveel ons grade gaan styg, want soos dit is, is dit klaar nie sommer redelik warm. Ons luister gou-gou na die promo van ons vervolgverhaal die Sonskynpad en daarna bring ek vir jou jou verkeer.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: As hy van die weer na die verkeer. In Gauteng, die stilstaande voertuig wat op die N1 nou suidwaarts voor die Olifantsfontein pad was, is nou skoongemaak, so dis vry vloeiend daar. En lyk vir my in Gauteng, lyk alles baie goed. Kom ons kyk in 'n KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton, die linkerbaan is versper, verwag vertragings daarso. Dis 'n stilstaande trokkie daar. Dan verkeers op eenhoping op die N3 suidwaarts vanaf Sedara na Pieterbrand, die vragmotorstop. Verwag vertragings daarso. En dan die stilstaande voertuig wat op die N3 noordwaarts voor Market Road was, is nou skoongemaak. Dit is dit daar. Kom ons kyk wat aangaan hier in die Kaap. Soos elke oggend is daar verkeers op eenhoping op die N1 inkomende by die verhoogde snelweg. Wees maar asseblief geduldig. En dan is daar padwerke op die N1 uitwaarts voor 'n viaduct. Die linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor. En kom ek kyk gou hier op my ander lyne wat ek hier het. Daar was 'n pedestrian vehicle accident at Monte Vista Boulevard bridge on top of the N1 at Goodwood. Services notified. Please approach with caution. Dan is daar faulty traffic lights R102 and Kelderhof intersection. En dan ook die R102 en Old Fourie Road intersection. Dus wees maar asseblief geduldig daar. Dit gaan dalk 'n bietjie lank vat voordat hulle daai kan regmaak. Nou ja, dit is jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, kyk hierso, brawe Debbie gaan gister winkel toe. Ek was wat bietjie groentetjies nodig en ek swipe my kaart en hy sê declined en ek swipe my kaart en hy sê declined en ek sê ag weet jy wat, vat maar die ander kaart en dan sal ek nou maar weer die kaarte se geldstories regmaak. Kom by 'n ander winkel en die kaart sê weer declined. Julle, en ek staan daar met 'n rooi gesig, ek weet daar is geld in my rekening. En die meisie kykie slippie soos hy sê vir my, tannie, jou kaart het verval, my genade. Wys jou net, 'n mens let nie op daarna nie. So môre is dit ek in die bank. Ek weet nie hoe lank ek daar gaan staan en wag nie, maar môre gaan ek vir my 'n spik splinter nuwe kaartjie kry. So maak sommer seker jy loer ook na wanneer jou kaarte verval, want dit is nie 'n lekker gevoel nie. Ons luister hier na 'n verwerking, sekere upbeat ene van 'n Tekkies Brand van Irene van Wyk en dan is dit Irene Louise van Wyk. Excuse, dan sit die heuwels fantasties en appel met 'n Nora Vlok.
2: Jou stars.

dat draai jou hart, jou radio of jou foon of jou muziekstelsel so hard as moontlik en sê dit is my skuld. Ja, jy mag, ek gee vir jou toestemming, ek is nie na met die mense nie, so hulle kan maar vir my kwaad wees. Ek wil gou vir jou net hier sê as jy in die Kaap omgewing is, daar was 'n motorfietsongeluk by Matla Road before Lower Main Road in Observatory. Die services is notified daar, so wees maar asseblief versigtig. Ek het gisterand videootjie gesien op Facebook van hierdie motorfiets, ook julle sê, motorcyclist escape death. Hy ry en hy skip die stopstraat, maar dis nou in een van hierdie lijntjies waar hulle met die klein motorfietsies ry en die ou busse en goeders. En die bus kom verby en die bus se deur is oop. En hy ry op daai stadium in die bus vas, net mooi daar waar die deur oop is. En hy val op een van daai banke. Kan jy glo hoe gelukkig kan 'n mens net nie wees nie? Al jou angels is daar om vir jou te vang. Nou ja, ons gaan luister na Beautiful Girls en dit is 'n Sean Kingston cover. En daarna is dit jou advertensies, amper tyd vir jou country klanke.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, ek sit en probeer hier iets uitvind oor die Springbok span die naweek, maar lyk vir my, ek Google al die verkeerde goeders. Wat maak die saakie, ek gaan dit op een of ander stadium in die hande kry. En toe kom ons gaan bees, is 'n bietjie windgat saam met Carleen Hisselman en daarna die Goombay Dance Band met Santorini Goodbye.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Kyk, ek het nou gesê, ek sukkel om die springbokspan in die hande te kry en ek so bly iemand luister. Johan Bronkhorst het dit vir my aangestuur, maar voordat ek weer gaan vertel van die span, gisteraan daar so 'n verskriklike fake rugby page op Facebook. En ek sien toe daar, hulle skryf, Rassie Erasmus laat die All Blacks nog meer kopkrap met sy nuutste toevoeging tot die span wat hom natuurlik insluit in Siya Kolisi se plek as kaptein. Sterkte, baie sterkte. In elk geval die beginne 15 span is op nommer 15 Cheslin Colby, 14 Kirtley Arendse, 13 Jesse Creel, Damien de Allende vat nommer 12, 11 is Ethan Hooker. Excuse julle, ek hou van Ethan Hooker. Eerlik waar. Nommer 10 is Sasha Feinberg Mgomoy Zulu. En in die 9de plek is Kobus Reinig. Nommer 9 try. Die nommer 8 is Jasper Wiese, 7 Pieter Stef de Tooi. Siya Kolisi is die kaptein op nommer 6. Roan Orkee vat nommer 5. Eben Etzebeth trek nommer 4 try aan. Wilco Lou 3, Malcolm Marks 2, Ox Nche nommer 1. Baie sterkte, ek dink hierdie is 'n ongelooflike span. Jou reserves is Dion Fourie, Gerard Steenkamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, Andre Estreisen, Cameron Hanekom, Mornay van den Berg en Imani Lebok. Wat dink julle van die span? Ek dink dit is sommer 'n uitstekende span. En ek meen, as hulle wil, dan gooi hulle nou maar vir Rassie daar in op nummer 6 in Sia se plek. Ja, ek kan maar net lag. Dit is vir my baie snaaks. Nummer 2, as jy nou eers ingeskakel het, baie, baie welkom. Baie dankie dat jy saam met my kuier. Ek is Debbie en ek hou vir jou besig tot so kwart voor 11 se kant toe. En ja, jy is net betyds.
2: So 'n bietjie country, net vir jou.
1: Ja, jy is net betyds vir die country. Ek het vir jou die Campbell se weergawe van The Gambler en dan het jy vir jou Foster and Allen se Maggie. Wanneer laas het ek ietsie van Foster and Allen gehoor? En dan Tommy Dell met Oh Lord, It's Hard to Be Humble. Toe ek daai wind gat hoor van Carleen, te dink ek, wag, laat ek vir dit soek. Geniet dit saam met my.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.
3: Ja, teken daai enetjie aan die 19de September daar in Malmesbury, dis by die moedergemeente in Kerkstraat. Hulle skop half 8 af met die kleerloop registrasie en 8:00 begin dit. 7 die aand sluit hulle af met die Oesland Bazaar mandjie dans. Vir meer inligting kan jy hulle sosiale platforms besoek of jy kontak die kerkkantoor by 066-293-1546. Dit is in Malmesbury die 19de September die Oesland Bazaar. Nou ja, voordat ons by daai tongknoper uitkom, ek sien my nuus het so 'n stuk wat in bold gedruk is, so ek weet nie of dit bitter belangrike nuus is nie, maar in elk geval Jan met Carolus, die sensasie remix daarvan en Fatman en Leani May met duitjies en duitjies en dan is dit jou nuus om 10.
4: Hey, say, well.

0: tegen daar. Bold for a lifetime of memories.
1: Ek is Debbie Grobbelaar en ek bring vir jou die nuus in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre, hier volg jou nuus om 10. Die veroordeelde moordenaar Rasheng Khuna en sy medegte beskuldigde, die afgedankte polisiesersant Jacob Sheko, sal na verwagtinge vandag in die Hooggeregshof in Pretoria gevonnis word. Hulle is skuldig bevind aan die dubbele moord op 'n egpaar van Gauteng, Lucky Magoshua en sy swanger vrou Sabeliwe, in Maart 22 en in Etwatwa aan die Oosrand. Die nasionale polisiewoordvoerder Athelina Mate sê Nka dien reeds 2 lewenslange vonnisse uit vir die moord op sy destydse vriendin Pretty Mazibuko en haar suster

0: en 'n geldwasery. Dit hou verbande met die mislukte sluipmoordpoging op die sosiale vlinder Tsebogo Tobiyane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokobang. Dan 'n gedenkdiens en kraansleggingsseremonie vind vanoggend in Kaapstad plaas vir die polisiebeampte kaptein Zamani Mziyaya, wat verlede week in 'n oor en weer skietery met 'n verdagte in Nysna dood is. Die 50-jarige was deel van 'n span wat in Nysna ontplooi is nadat 3 ANC-lede die vorige week in 2 afsonderlike skietvoorvalle dood is. Dit sluit die raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa in. 3 verdagtes is reeds in die hof verskyn in verband met die moord op Tsengwa. Politieke partye in die Etswakwini metro het kommer uitgespreek nadat skuld aan die munisipaliteit binne 3 maande met 2 miljard rand toegeneem het tot bykans 49 miljard rand. Die munisipaliteit is 'n verslag oor 'n skuldinvordering vir Julie is gisteraand tydens 'n raadsvergadering in Durban voorgelê. Huishoudings is verantwoordelik vir die grootste deel van die skuld met sowat 35 miljard rand, terwyl kommersiële skuld op 10 miljard rand staan. Staatsdepartemente en entiteite skuld die stad 2,3 miljard rand. Politieke partye het 'n beroep op die munisipaliteit gedoen om streng op te tree teen staatsdepartemente en entiteite met uitstaande skuld. Dan daar in Nepal, owerhede sê die hoop het begin vervaag dat nog oorlewendes gevind kan word onder die duisende mense wat nog vermis word na vratsoorstromings 'n week gelede. Die oorstromings in die Himalaya gebied is veroorsaak deur 'n gletser wat ineengestort het. Minstens 1050 sterftes is sover bevestig en bykans 4000 mense word nog vermis. In Tibet het Chinese owerhede 16 sterftes bevestig en bykans 550 mense wat vermis word. Reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik vasgekeer is in die tonnels van verskeie hidrokragstasies. 279 mense is sover by die kragstasies gered, maar meer as 600 word nog vermis. Die Verenigde Nasies het intussen gewaarsku dat hulpagentskappe bekommerd is oor 'n toenemende risiko van openbare gesondheid in die gebied weens oorvol skuilings, besmette water en die beskadigde gesondheidsgeriewe. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00 in Vadipat met Rooyes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
0: Well, baie hartseer daar in Nepal, in die Himalaya gebied. Ek dink die ergste is die opruimings en daai bietjie hoop dat jy iemand gaan vind. Ja, baie hartseer, baie sterkte daan almal en baie sterkte. Ek weet daar is Suid-Afrikaners vermis aan almal se families wat wag op antwoorde. Nou ja, en na ons adverteerders toe is dit Dire Straits met Walk of Life.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ek gaan gou vir jou vinnig vertel wat in ons dagboek aangaan. 'n Komende Saterdag hou die Brackenfell Wesgemeente 'n dance, 'n splash of color noem hulle dit. Dra jou kleurvolste uitrusting. Dit word by die Brackenfell Laerskool gehou, 6:30 vir 7:00, R100 per persoon en hulle sê bring jou eie verversings, drinkgoed en 'n glase. Daar gaan looitjies en ander items te koop wees. Bring asseblief kontant saam en Result Sound is jou DJ vir die aand. Jy kan die kerkkantoor kontak is by 021-981-9999 of jy kan vir Linda skakel by 082-873-5431 as jy dalk 'n bietjie meer inligting wil hê. Dan moet jy onthou dat ons nog twee plekkies beskikbaar het vir die vir die rolbaldag, amper sê ek die radiodag. Vir jou stasie radio se rolbaldag. Die 31ste Oktober, dit vind plaas by die Edgemead Bowling Club. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai twee plekkies verseker. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel te word van hulle Create a Program. Jy staan 'n kans om R5000 in pryse te wen. Wat jy moet doen is gebruik die hashtag Cook with Jimmy's en dan tag jy hulle ook @JimmySaucesSA en dalk kan jy deel word van hulle Create a Program daar. Dan het jou stasie 'n buiteuitsending die 30ste en 31ste Oktober by Bilders Hasendal Kuilse Rivier. Dit gaan van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag wees. Daar is baie promosies, groot besparings en baie goeie pryse aan. So maak seker jy kom uit daar by Bilders in Hasendal Kuilse Rivier. Is hulle 'n nuwe winkel, hulle ek dink hulle is nou 'n jaar oud, 'n baie mooi winkel daai, hoor. Nou ja toe, amper tyd vir jou oggendopskop, 'n 4 in 'n ry, John Boucher met Dans met Gevaar.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
2: Ja, dis daai tyd van die oggend wat jy jou sitkamer rearrange. Jy skuif alles uit die pad uit tot die koffietafel, skuif jy een kant toe. Maak net seker jou TV of jou radio en goeders is beskerm, want nou kan jy mal gaan. Gryp jouself sommer daar en skoffel lekker op hierdie boere musiektreffers. Ek het vir jou keurspelle gekies vir oggend. Frikkie McDonald met Suikerbosse keurspel, Hansie Rood met Oom Hans se keurspel, Theo Erasmus met die warm patat keurspel en dan 'n klipwerf met 'n 3-doring keurspel. Geniet die keurspel.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Die mooi advertensie van ons borg vir oggend opskop, Mika Honda. En dan sit ons Mazda en Mikor Wings, ach, Honda Wings sommer by. Ek wil gou vir jou sê, so pas ingekom, daar's 'n voertuig aan die brand op die R300 voor die ou Parelweg, hier in die Kaap, in Brackenfell, Brackenfell area. As jy dalk in die omgewing is, kies 'n alternatiewe roete. Foreigner volgende met Urgent en daarna Depeche Mode met Just Can't Get Enough. Thank you.

Ja, ek dink daar's ook iets wat so 'n kopseertjie gee, soos 'n boks wyn nie. Nou ja, toe ek gee oor aan die landbou span en 11:45 is dit 'n tyd vir jou vervolgverhaal, die sonskynpad. Carrie vat vir jou van 12 tot 2 met die 80 show en dan Roy is van 2 tot 4 met van die pad. Jy moet 'n vreeslike lekker dag verder hê. Dankie dat jy saam my gekuier het. Dit was heerlik soos altyd. En ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Enrique Iglesias se Escape. Cheers julle almal.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op die 2 September op hierdie oggend met 'n lekker propvol landbou program. Soos op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor voorbereiding vir somersiektes. Sean Welmans van AgriSkills Transfer gesels met leerders oor die bou van 'n toekoms in landbou en watter studiemodelle hulle hiervoor aanbied. Met ons Nasionale Wolkwekersvereniging se maandelikse praatjie gesels Deidrey Lou van Plaas Media met Isak Staats van BKB. En hulle gesels oor die wolbedryf in Suid-Afrika, spesifiek hoe wolmarkte oor tyd ontwikkel het en hoe dinge vandag daaruit sien. Ek gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek oor hulle trailblazer geleentheid wat in Oktober in Bloemfontein gaan plaasvind.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: So skop ons dan af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag praat hy oor voorbereiding vir somersiektes.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou ja, dit smaak my die somer is hierso, hier in die Vrystaat kry ons warm. En ek het dit nou goed gedink, nadat ek nou hierdie afgelope week 'n paar navrae gekry het. Baie van die navrae het gegaan oor haarwurms. Die mense het lyk of daar alweer haarwurm aan die gang is. Een man het navrae gedoen en gesê, moet hy so lank begin blauwtong en want hulle sien mikkies in die omgewing. En nou, gister toe stuur oud-student Megan Bailieveld vir my 'n foto van 'n melkpens en hy is oortrek met haarwurm. Nou, julle weet, haarwurm, ek het die vorige keer daaroor gepraat. Haarwurm het 'n geneigtheid, ons praat van hippobotiese larwes. Hulle oorwinter in die slijmvliese van die pens en dan wanneer die somer kom, dan broei hulle uit by hulle massas en hulle veroorsaak weer probleme. So nou gaan ek vandag praat sonder enige fancy prentjies of goed. Ek wil net vir julle waarsku. Kom ons begin nou vroegtydig en kyk uit vir hierdie goed by ons diere. Kyk vir haarwurm. Nou met die Famacha systeem kan ons mos nou kyk vir die diere met in die oogslijmvlies. Maar doen die 5-punt kyk. Kyk vir die besoedelde agterend. Want onthou nou, dit kan lintwurm wees, maar dit kan ook van die dermwurms wees. Langnek bankrotwurm, maag bankrotwurm, wit bankrotwurm, brein maagwurm. Hulle allemaal veroorsaak diarree, dan kry ons hierdie besoedelde hake, vuil hake en die vuil agterend. Hoe gaan ons weet hulle is daar? Ons gaan nie, ons moet miseiertellings doen. Doen kondisietelling op jou diere. Hierdie goed, dis Prof. Vafa, Dok Vafa het altyd gesê, die wurm word 'n bankrotwurm genoem en hy maak die boer bankrot. Hy eet die boer se wins op in die skaap. Doen kondisietelling, dat ons kan kyk of is daai diere op kondisie, nie net na die wol kyk nie, voel, want baie keer dan is daar net 'n sak bene onder daai wol, of onder die hare by die angora bokkies. En gaan doen die volgende punt wat jy gaan kyk, kyk vir 'n snot neus, neuswurm. Vir al die van julle wat nou een of ander tyd wil begin dek met julle diere, dat julle neuswurm uitskakel. Kyk vir wit slijmvlies in die oog, sy rooi, pink of bleek, en dat mens kan sê, dis haarwurm, dat ons haarwurm kan uitskakel. En dan laastens, kyk vir die kwakkeel.

0: submanipulêre idee. Doen hy 5-punt kyk op jou diere en sê, ok, ek vermoed ek kan warm sê, laat ek mis versamel, laat ek die mismonsters invat, laat ons die mismonsters kan tel. As jylle nie een plek het waar jy en lekker gaan nie, jylle is na by Bloemfontein, bring dit, ek gaan dit vir jylle tel. Laat die mens die wurms kan uitskakel. Die tweede belangrike ding wat jylle moet doen, is, ek weet nie hoe ver is die reën nie, maar ons moet ons diere reg hê. Dit help nie dit reën en ewe skielik spring daar groen gras op en nou wil ons bloedier entie, want ons moet ons kraaptosis gee. So maak seker jylle inentings is op datum. Bloedier en rooi derm is dit gedoen. Enterotect het een baie goeie enstof wat net die twee antigene dek. So ons oorlaai nie die dierse immuunsysteem met al die klosteridiale antigene nie. Ons gee die twee wat belangrik is. Bloednier en bloederm. En hy daarom nou nog pastoriale ook by daar ene. Die van julle wat beeste het, dis nou tyd laat die mens moet begin jou enstof by mekaar maak vir die vektorgedraagde siektes. Die eerste reënval gaan ons populatieontploffings kry, dan kom die siektes, slengtaalkoors. Ons het hom nog nie gekry nie, maar ons wag vir hom laat hy gaan kom, en een of ander tyd moet hy kom. Knoppiesvelsiekte, 3 dae stywe siekte by die beeste. Nou die dag sê een van my studente vir my, maar die knoppiesvelsiekte, hulle het geënt, maar laas jaar het die enstof nie gewerk nie. Ek sê vir dat julle 3 dae stywe siek geënt, sy sê nee, ek sê dan denk ek nie, julle het voorheen knoppiesvel ook geënt nie. Sê stem sy maar in en sê dit is so. Knoppiesvelsiekte, 3 dae stywe siekte, slengtaalkoors, by die beeste, by die skape, blauwtong, boeren, boerinne, kry julle enstof, moet nou nie wacht totdat die eerste tekens daar is en ons kry die eerste uitbreke en ons hoor die eerste gevalle word aangemeld en probeer dan koop nie, want dan koop almal en dan ewe skielik het ons het tekort. En ek hou, koop die goed, kyk laat sy vervaldatum nog binnen in hierdie jaar gaan wees, gewoonlik wil hy mens om dan nog volgende jaar ook hê, hou hom in jou yskas en laat jy reg is vir wanneer dit tyd is om in te ent. Die vektorgedraagde siektes moet ons ent, daar is nie kees nie, ons moet ons diere dophou nou, baie intensief dophou vir die wurms, want die wurms gaan baie komer. Dit was nog so bietjie koud gewees, nou ewe skielik is dit somer. Die wurms gaan kom, ons sien dit, ons kry baie aanmeldings daarvan. Boeren, boerinne, ek hoop julle het hierdie wenk geniet, daar is nou nog baie ander inenting so goed wat ons moet wees, ek wil julle net waarskie dat julle die kry, wat baie belangrik is, spesifiek vir hierdie tyd van die jaar. Een mooi week vir julle, tot volgende week.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
2: It's not pork, it's Porkalicious.
3: Ek gesels vandag met Sean Welmans, hy is hoofoperationele beampte van AgriSkills Transfer. Sean, morgen.
4: Goeiemorgen, Johan. Lekker om weer met jou te gesels en ook morgen vir die luisteraars.
3: Sean, vandag gesels ons bietjie met ons thema Bou jou toekoms in landbou. En met die oog daarop wil ek wegtrek en jou vraag. Landbou word dikwels as een van Suid-Afrika's belangrikste ekonomiese sektore beskryf. Waarom is die ontwikkeling van jong landboukundiges so belangrik vir die toekoms van ons land?
4: Sjoe, Johan, dis een prachtige omvatting van die beskrywing. Ek denk as jy ou net bietjie na nou ekonomiese beginsel toe begin beweeg en jy gaan kyk wat landbou se bydra is in die GDP, dan gaan dit een merkwaardige omvang wees, en dit is dan nou nog net, kom ons sê, produksielandbou, dan is dan nou nog die verdere waardeketting, en dit is een groot syfer in vergelijking ten oor mynbou. So om die vraag eenvoudig te antwoord, landbou was as een sleutelbedrijf groei, en hy groei voortdurend, en daarom sê ek, daar is altyd geleenthede vir jong mense in landbou, En daai geleenthede is nie beperk tot die boerdery alleenlik nie, maar 'n tegniese kennis wat ondersteun word met sterk teoretiese konsepte saam met 'n praktiese ervaring is die sleutel wat dit dan vir jou natuurlik oopsluit. Die bedryf is besig om te groei, hy is 'n groot bydraer teenoor die GDP, die geleenthede is daar en 'n jong persoon het baie meer as een beroepsgeleentheid of veld binnen die landboubedryf. So ek dink is 'n goue geleentheid vir 'n jong persoon om in betrokke te raak.
3: Sean, AgriSkills Transfer bied verskillende studiemodelle aan. Hoe maak hierdie buigsame benadering kwaliteit landbouopleiding vir meer studente moontlik en toeganklik?
4: Dis reg jou, Johan, so ek wil na een van ons vlagskip modelle toe gaan wat ons nasionale diplomas is en ons twee afdelings daarvan het sê dit plant of diereproduksie is waar student dan kies en wat deel van daar die afsette gaan hy homself dan as ontwikkeling en specialist beskou. Die volgende gedeelte is dat ons het drie modelle om het in te lever en die een is die praktiese plaas. Met ander woorde, as 'n jong persoon nie toegang tot 'n plaas het nie en hy het nog nooit 'n trekker gery of die ervaring opgebou, hy het nie met dit groot geword nie, dan kan hulle na ons toe kom en hulle kan ons plaas benut daarvoor waar ons verskeie ekonomiese eenhede het van beeste, bokke, skape, die voerkrol, die aangeplante weidings, mielies, granaatbome en die verbouing van vrugte en groente in 'n kommersiële omgewing. Dit maak dan 'n baie goeie geleentheid vir die jong persoon om haar ervaring aan te ontsluit, maar dan ons ook vir jong persone wat nie op die plaas voltyds wil bly nie, maar dit nog steeds wil studeer, waar hulle op ons Groenkloof stadskampus kan studeer. Dit beteken hulle studeer dan vir die loop van 'n maand en elke maand gaan hulle dan vir 'n week lang plaas toe om daai teorie en praktiese konsepte met mekaar te verbind en daai vaardigheid in te oefen en te ontwikkel. Die laaste een is natuurlik vir ou wat nie reeds op die plaas is, so hy het die toegang, maar hy kan nie elke dag in die dorp uitkom nie. Hy kan dit dan op ons afstandsleermodel of op die deeltydse leermodel doen, so terwyl hy in die praktyk is, terwyl hy werk, kan hy nog steeds sy kwalifikasie na eers bekom en dan op ons aanlyn platforms voltooi.
3: Baie ouers wonder oor loopbaangeleenthede na studies. Hoe berei AgriSkills Transfer studente voor vir die arbeidsmark en die praktyk van moderne boerdery?
4: So ek dink 'n goeie plek om weg te trek, ja, is om te verstaan wat 'n NKR beteken, en dit is jou nasionale kwalifikasie raamwerk. 'n NKR 4 is gelykstaande aan jou nasionale sertifikaat of jou matriek soos ons hom ken, en terwyl ons nou so gesels sterk daar al die matrieks met die voorbereiding die finale eksamens wat op pad is. Daar is jou 4, en 5 is die diploma raamwerk wat binnen die AgriSeta omgewing sit. Verder tot dit, by instellings wat by die Raad van Hoër Onderwys is, het hulle diplomas wat gekombineerd is met 'n 6, en dan so ook die grade wat jy op die AgriSeta is, op die 7 is, en dan so voortbou na NKR vlak 8, wat jou BSc grade in, kom ons sê, diere gesondheid en welstand behels. So net om daai vraag eers te antwoord, ek dink is krities belangrik dat 'n ou besef, waar sit die voornemende student se vermoëns en vaardighede? Wat gaan toelatingsvereistes wees? By ons kan 'n student wat toerisme op skool gehad het, nog steeds landbou najaag. En dan die volgende gedeelte daarvan is, wat doen ons hierna? So ons kwalifikasies is 2 jaar lank. Gedurende die eerste jaar berei ons hulle voor met teoretiese en praktiese ervaring. En wanneer hulle dan by ons klaar maak, dan het hulle daai agter die rug saam met die ure wat saam met dit loop. Dit beteken dan in sy tweede jaar kry hy sy werksplasing vir addisionele praktiese opleiding en baie van hierdie boere waar die studente hulle praktiese ervarings doen, absorbeer hulle sommer, so hulle stel hulle in diens daarna. Ek het pragverhale van 'n jong seun net buite Groblersdal, Mabelhol omgewing, wat 3 jaar terug begin het met die proses en hy is vandag sitrus produksiebestuurder. So ons sien dat die resep wel werk. En daar kan ons nou sien dat dit nie net gegaan het oor die verbouing van 'n gewas nie, maar dit gaan oor die totaliteit van die bestuur, dit gaan deur tot in die pakhuis en die lewering van die produk ook. So hy is nou al in die koue ketting betrokke, maar ook met die hantering van die sertifisering en global gaps en alles wat daarmee betrokke is. So die voorbereiding, glo ek, is 'n pragtige resep en stel die jong persoon regtig in staat om die bedryf te betree en sommer vinnig ook in 'n posisie waar hy in diens geneem word en dan vergoed word ook teenoor sy werk wat hy daar verrig.
3: Sean, watter tipe student sal die meeste baat vind by AgriSkills Transfer? Is die opleiding slegs vir toekomstige boere of open dit ook deure na ander loopbane in die landboubedryf?
4: Ja, verseker, Johan, so ek sê altyd daai vraag is so 'n mooi vraag om te antwoord, want op die einde van die dag ek som altyd 'n persoon op wanneer ons praat van 'n taak met die konsep van kan nie wil nie en het nie. So om die vraag eenvoudig te antwoord, enige persoon wat die passie en die doel gelyk saam het teenoor om in die bedryf betrokke te wees, kan baat vind by die kwalifikasie. So jy moet dit wil doen. Jy moet sê ek wil boer of ek wil in die landbou of ek wil in die landboubedryf betrokke wees en dan gaan jy definitief baat vind. Die tweede gedeelte is die pragverhale wat daar uitkom. So ons sien studente wat in primêre produksie betrokke is van die aanplanting en oes van eie en wat lemoene op kommersiële skale tot op die markte. Maar dan het ons ook studente wat in die bedrywe inbeweeg en self markagente word. So die omvang is wyd soos wat die bedryf ook wyd is. Ek sê nog steeds altyd dat 'n goeie begrip van die tegniese ervaring saam met die praktykkennis en die teorie is wat jy dan in staat stel om in nuwe rigtings in te beweeg. En dan kan jy later, soos wat jy jou eetlus ontwikkel, in 'n spesialistveld en begin beweeg waar jy regtig vir jou inlus gaan uitkerf.
3: John, indien jy 'n boodskap aan graad 11 en 12 leerders, sowel as hulle ouers, kan rig oor 'n loopbaan in landbou, wat sou dit wees?
4: Ek dink dit is 'n ongelooflike bedryf. Ek dink dit is ongelooflike mense. Ek is regtig geëerd om deel te kan wees daarvan en die hele kultuur en gemeenskap van landbou is regtig 'n baie mooi lewe om te leef. En landbou se hart en hande is oop. Hy nooi jou uit. Hy vra kom kyk na ons, by jouself toe. En hy sal jou terug lief hê ook in ruil vir jou liefde wat jy vir hom kweek. Ek wil vir jong mense en voornemende ouers sê, hou ons asseblief dop, kom lê 'n besoek af. Ons het ons oop dae wat opkom, nou die 19de September, sowel as die 10de Oktober en die 14de November, op ons praktiese plaas buite Kalinin. Ons het 'n pragtige koshuis gebou wat plek het vir 96 amper 100 studente. En kom besoek ons gerus dat ons die gesprek kan voer en dat ons kan kyk hoe ons kan hande vat om seker te maak dat die jong span betrokke raak in die bedryf. Om so seker te maak, ons het genoeg mense in die bedryf om te help ons ekonomie te bou, maar ook om voedselsekerheid te vestig en te verseker.
3: John Welmans, hoof operationele beampte van AgriSkills Transfer, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Preslik dankie Johan, ek waardeer dit.
1: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. In ons maandelikse Nasionale Wolkwekers Vereniging praatjie gesels Isak Staats van BKB met Dedrey Lou van Plaas Media oor die wolbedryf in Suid-Afrika, spesifiek hoe wolmarkte oor tyd ontwikkel het en hoe dinge vandag daaruit sien.
5: Ek gesels nou met Isak Staats, die uitvoerende bestuurder van Wol en Bokhaar by BKB. Isak, baie dankie vir jou tyd vanmiddag.
6: Baie dankie.
5: Die NBKV is van jou 100 jaar oud en BKB is al vir baie jare betrokke as 'n borgende vernoot by die organisasie. En een van die groot faktore wat uiteraard 'n baie groot invloed op die wolbedryf het en sy sukses is marktoestande en prysveranderinge. Daar was oor die jare insinkings en weerherstellings en uitstekende pryse. Kom ons begin by wat dit is wat pryse in die wolmark dryf.
6: In baie ekonomiese terme, of gewone ekonomiese terme, aanvraag en aanbod. So die rol van wol het, as jy nou regtig die pryse wil verstaan, dan moet jy dit baie ver gaan al terug, hierso na die vroeë 1900s toe. Toe wol 'n absolute strategiese produk was. So dit was intendeel die rede vir die industriële revolusie was wol gewees. So dis die verwerking van wol het die hele ding in die gang gesit. So van daai tyd af, daai tyd was wol onontbeerlik gewees. Mense moes wol gehad het om klere te hê. En oor die jare het dit verander. Hierso in die vroeë 50s, 1952 was wol se absolute toppunt gewees. In die Koreaanse oorlog was dit baie koud geweest en die Amerikaanse regering moes al die wol koop, letterlik al die wol koop in die wêreld. En wol het ongelooflike groot pryse gegaan daai tyd en vandag nog as jy hierdie Karoo ry, dan kan jy sien hoe is die huise wat gebou is as gevolg van die wolboom wat gebeur het. So, intussen het die wêreld verander. So, wol het al hoe minder en minder belangrik geword as 'n tekstiel. Dit waar dit altyd 'n baie kommoditeit ding was, en het verander na in die laaste paar jare is dit 'n luxe produk. Ryk mense dra wol. Hier so in die vroeë 90's het wolboere heeltemal te veel wol geproduseer en ek dink 92 daarom het die wêreld wolbedryf besluit om wol iewers terug te hou om dit mark te vat en toe was daar 'n geweldige crash gewees. Die ding het net doodnevoudig ineengestort. En van toe af tot nou toe het wol se pryse baie afgekom. As jy dit in perspektief nou kom ek dit vir jou in perspektief stel. As ek daai wolprys vandag kon vat en ek kon hom net so ekstrapoleer teen die inflasie van daai tyd af, ons is omtrent nou R1,500-2,000 per kilogram vir wol gekry. Hy het nie daarby geblei nie, dit het ons baie jaar gevat om daai opgehoopte wol weg te werk. En vandag het wol net om 'n ander rol begin speel. Dit is 'n luxe produk, ryk mense koop hom. En ja, aanvraag en aanbod is nog steeds baie belangrik, maar dis as dit net om 'n ander mark wat ons nou kyk as wat ons daai tyd na gekyk het.
5: Hoe het prysveranderinge en marktoestande die Suid-Afrikaanse wolbedryf oor jare geaffekteer?
6: So die Suid-Afrikaanse wolbedryf ons is maar baie sterk gekoppel aan die veral die Australiese wolbedryf. So sogenaamde price discovery waar ons uitvind wat wolprys moet wees gebeur nog steeds vandag in Australië. So wat wel verander het, Suid-Afrika het 'n baie unieke plek in die wolwêreld omdat ons soveel wolboere soveel moeite in wol insit. Ons het 'n paar mede dinge en voordele wat ons uniek maak van die Suid-Afrika van die res van die wêreld. Twee goeders wat uitstaan is die feit dat ons wol baie goed sorteer of klas op die plase. Suid-Afrikaanse wolboere is ongelooflik kundig. In vergelijking met enige iemand in die wêreld is die moeite wat hulle insit is daar bestaan nie nog so iets nie. En die ander ding wat in die laaste paar jare groot rol begin speel het is sertifisering. So ons bedryf die grootste wol gesertifiseerde groep in die wêreld. En dit gee ons 'n ongelooflike voordeel weer in die wêreldmark.
5: Wat sou jy reken is die grootste faktore wat tans die wolmark dryf en hoe lyk dinge vir ons wolprodusente in die nabye toekoms?
6: Dit is interessant, die afgelope 3-4 jaar het wolproduksie verskriklik afgeneem. En die somme van wolboerdery het eenvoudig net nie meer gewerk. In Suid-Afrika, ons wolproduksie is met so 5 miljoen kilogram af. Maar in Australië, wat nou maar die wêreld se grootste wolprodusente is hulle af met 50 miljoen kilogram. En ewe skielik sit ons met hierdie vreeslike tekort aan wol, veral in hierdie jaar. En ongelooflik is so, in dieselfde tyd het ons hierdie perfekte positiewe storm gehad, dit werk nie altyd net sleg teen ons nie. Waar die Chinese mark begin koop het. En so hierdie is net ewe skielik hierdie groot aanvraag en ons nie genoeg wol nie. En die aanvraag wil gesoek gesertifiseerde wol. En so ons sit in 'n baie, baie voordelige posisie in Suid-Afrika.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
2: Not pork, it's pork-alicious.
3: SA Stamboek bied vanjaar weer hulle trailblazer geleentheid in Bloemfontein aan en ek gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hoofbestuurder van SA Stamboek, oor hierdie besonderse geleentheid. Dr. Bobby, dag sê.
4: Goeiedag.
3: Vertel ons net eers, waar kom die naam trailblazer vandaan en wanneer het julle met hierdie konsep afgeskop?
4: Ja, die konsep, hierdie gaan nou die derde jaar wees, wat ons die trailblazer geleentheid hier in Bloemfontein aanbied. Die trailblazer sê eintlik maar precies waarvoor het staan. Dit is, trailblazer is iemand wat die pad vooruitloop en wat voorloop en wat nie skroom om nuwe geleenthede te sien of van nuwe tegnologie gebruik te maak nie, en daarom het ons dan gedink dat dit 'n gepaste naam sal wees vir die persone en die mense waarmee Stamboek dag tot dag mee te doen kry in die landbou bedryf
7: wat voorloop, wat innoverend is en voortdurend nuwe maniere soek en vind om selfs genetika en tegnologie en bestuurspraktyke wat nuut ontwikkel te probeer en toe te pas en dit volhoubaar te maak. Die trailblazer konsep het ontstaan juist om hierdie mense en hulle prestasie behoorlik erkenning te gee, maar ook om die breë bedryf bymekaar te bring. Dit het ontwikkel tot hierdie jaarlikse geleentheid waar ons nie net uitnemendheid vier nie, maar ook kennis met mekaar deel, nuwe idees uitruil, sodat ons saam die pad vorentoe in die oë te kan kyk.
3: Dr. Bobby, wat gaan by vanjaar se Trailblazer gebeur wat die formele program betref en wat behels die tema?
7: Ja, so hierdie jaar vind die Trailblazer plaas op die 28ste en 29ste Oktober by Tuscan Rose hier in Bloemfontein en ons het 'n baie lekker en regtig uiteenlopende program vir die deelnemers aan die geleentheid. Nou hierdie jaar is ons tema Joining Hands for the Future en dit gaan eintlik mos natuurlik oor samewerking. Die landboubedryf soos staan voor groot uitdagings, maar ook uitdagings bring ons geleenthede en ons glo dat ons 'n sterker toekoms kan bou wanneer produsente, wanneer teelers, rasgenootskappe, navorsers, tegnologieverskaffers en ander rolspelers kan hande vat en saamwerk en van mekaar kan leer. So op woensdagoggend skop hierdie geleentheid natuurlik af met die Landbou Weekblad se Vee Akademie. Vir die eerste keer het ons dan ook hande uitgesteek van die Trailblazer en van die Vee Akademie se kant af en ons het dit goed gedink om hande te vat en dan ook die geleenthede se inhoud te versterk. So daarom is dan woensdagoggend skop ons af met die jaarlikse Landbou Weekblad Vee Akademie en hier kan mense uitsien na uitstekende sprekers en kundiges wat interessante en relevante onderwerpe met ons gaan kom deel. Daarna volg natuurlik die Trailblazer se segment, se eerste segment, waar daar ook uitmuntende sprekers gaan wees wat aansluit by die oggendse se geleenthede en dan gedurende hierdie segment gee ons dan ook erkenning aan ons kleinvee stoetteelers en dis vir ons belangrik om vir hulle erkenning te gee vir die uitnemende prestasie wat hulle ook in hulle kuddes bewerkstellig het oor jare. Die woensdag aand is dan ons informele industrie kuiergeleentheid waar die verskillende rasgenootskappe by Stamboek die geleentheid kry om hulle rasse aan die kuiergasse bekend te stel deur 'n vleisproe geleentheid. Dan donderdagoggend volg SA Stamboek se algemene jaarvergadering waarna die tweede segment van die Trailblazer sal plaasvind. Tydens hierdie segment het ons weer nemende sprekers, maar ook tydens hierdie geleentheid gee ons dan ook erkenning aan ons vleisbees teelers deur die streeks elite toekennings aan die teelers te oorhandig. Een van die hoogtepunte is natuurlik die erkenning van ons elite teelers, teelers wat oor tyd uitsonderlike prestasie en uitnemendheid in hulle stoete bereik en getoon het. Maar die Trailblazer is meer as net hierdie formele toekenningsoorhandiging. Dit is ook 'n geleentheid om mense bymekaar te bring waar ons kan kennis deel en nuwe idees uitruil met mekaar en belangrike gesprekke oor die toekoms van die bedryf te kan voer. En dit sluit my eintlik nou baie mooi aan net by ons tema van Joining Hands for the Future. Want die toekoms van landbou gaan oor wat ons saam kan bereik.
3: Daar was laas jaar een baie unieke aandfunksie vir vleisliefhebbers en ek hoor het gaan vanjaar weer gebeur. Vertel ons bietjie meer hieroor.
7: Ja, verlede jaar was een besondere geleentheid, het ons het die eerste keer aangepak, waar die telersgenootskappe die geleentheid aangegryp het om hulle ras daar te verteenwoordig as die genootskap self. En dan was daar vuure aangesteek en daar was lekker vleis gebraai geweest. En die deelnemers of die mense wat die aand saam met ons kom geniet het, was die geleentheid gebied om te proe van verskillende rasse se vleis. En dit was net een groot gesellige geleentheid gewees. Nou hierdie jaar is geen uitsondering nie. Ons gaan hierdie jaar voortbou op dit wat ons verlede jaar daar gebied het. En die genootskappe is al reeds weer vuur en vlam aan die gang om voorbereidings te tref. Ek moet vir jy sê, die genootskappe wat verlede jaar so bietjie op die kantlyn gestaan het, is sterk op die veld vir hierdie jaar op die oomblik. En dit beloof om 'n baie lekker en goeie kuiergeleentheid te wees die aand, waar hierdie rasgenootskappe hulle, kan ek sê maar, hulle vleis kom wys by die vleisproe geleentheid. Dit is eintlik 'n baie lekker manier vir mense wat in die stoetbedryf is, maar ook wat bietjie met die groter rolspelers in die bedryf, veral in die veebedryf, weer bietjie wil op 'n informele manier kom kennis maak, waar ons kan saam lekker kuier, waar lekker kan informele besigheid gepraat word, en dan natuurlik om so bietjie van die Suid-Afrikaanse vleis te kom proe, nee, waar oor dit gaan. Hierdie gaan glad nie 'n stywe formele funksie wees nie, soos ek sê, dis net er kom geniet en kuier aand saam met die groter veebedryf, telers en produsent.
3: Wie is die mense wat by julle trailblazer geleentheid sal baat vind en waarmee gaan hulle daar wegstap?
7: Ek dink dit is die geleentheid bied om vir 'n baie wye groep mense. Natuurlik is die belangrikste natuurlik ons toetelers en produsente vir wie ons toekenning gee vir die harde werk en die genetiese verbetering van hulle kuddes. Maar ook mense wat kan uitsien en kan baat vind hierby is basies die hele veebedryf, rasgenootskappe, jong mense wat toetree tot die veebedryf op die oomblik, industrie, alle industrie rolspelers, navorsers en dan sommer enige iemand wat in die belangstel in toekoms van genetika en in die veebedryf, gaan allemaal kan baat vind by hierdie geleentheid en natuurlik die praatjies wat gelewer gaan word. Wat ons graag wil hê, wat mense hieruit moet neem, is nie net 'n sertifikaat of oorhandiging nie, maar ons wil regtig hê dat elke een moet wegstap van hierdie geleentheid af met nuwe kennis, met nuwe denke, nuwe idees, nuwe kontakte in die bedryf en nuwe energie vir die pad vorentoe. En miskien is dit juis waar die naam Trailblazer nou weer mooi aansluit. Ons wil juist mense inspireer om nie net bloot die pad te volg en dieselfde pad te loop nie, maar om nuwe tegnologie, nuwe paaie vir die landbou bedryf te help baan.
3: Dr. Bobby, waar kan belangstellendes meer inligting kry oor hierdie geleentheid en waar kan hulle registreer?
7: Belangstellendes asseblief registreer op die Stamboek se Logic Shop. Dit is www.logicshop.co.za, of as jy meer hulp of meer inligting nodig het, skakel asseblief gerus vir Cherie van Sail hier by Stamboek. Jy e-pos adres wat jy kan gebruik is events@stadboek.co.za, of as jy telefonies wil skakel, Bloemfontein 051-4100-900 en vraag gerus om met Cherie van Sail te skakel. Ek wil allemaal aanmoedig om asseblief so ver as moontlik vroegtydig te registreer vir hierdie geleenthede, want ons beperk maar op getalle en jaar op jaar wys dit vir ons dat dat dit 'n gesogte geleentheid is en ons raak vinnig vol. So asseblief registreer vroegtydig om saam met ons te kom kuier. So ek wil asseblief vir almal vra, kom kuier saam met ons op 28 en 29 Oktober hier in Bloemfontein. Bly by Tuscan Rose en kom vier saam met ons die mense wat voorloop en kom leer, kom netwerk en natuurlik kom geniet dit ook om 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse vleis te proe.
3: En dit was Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek oor hulle trailblazer geleentheid wat op 28 en 29 Oktober in Bloemfontein plaasvind. Dr. Bobby, baie dankie, mooi dag vir jou.
7: Baie dankie, groete.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
11: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
9: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerkplein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Ek kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Het is alles basisschool.
1: Een ware acteur vrees niet zijn eigen ontbloting niet. Als die tekst het vereist, staat hij met zijn gescheurde broek voor die wereld en noem dit kans.
0: Oh, het kindertheater aangepakt. Nie ek of die kinders wil pa so sien.
1: Mila, haal asem. Wees kon smeer, iemand het op die verhoog die emmer geskop. Jy is bloedrooi, wat bekeer?
0: Pa weet goed wat pa gedoen het.
1: Ja, en ek boet daarvoor. Dink jy dis aldag lekker
0: om... Nee, dit is nie dit nie, pa. Sy is niks van my nie.
1: Oh, ja, nou verstaan ek. Ek weet, my kind. Jou gegil het my net aan haar laat dink, is al. Goed, ek trek het terug. Jy is nie soos jou ma nie. Net jou gegil en gesig is... Sy bykie eners. Daar is trekke...
0: Pa!
1: Ja, ek los het toe. My skouder is afgehandel. Het jy, Nald en Gare, ek sal graag my broek wil regmaak so spoedig as moontlik.
2: Mila!
1: Wie is dit?
2: Het iemand die theatergroep gesien?
0: Oh, dis Karen Chantelay, pa. Sy is die een wat ons geboek het en nou soek sy wraak. Gats, ons moet verander opspoor en nie wegkom. Ek gaan my selfoonnommer moet verander.
1: Dit is seker nie so erg nie.
0: Laat ek dit stel op 'n manier wat pa dit sal verstaan. Hell hath no fury like a car in scorned.
1: O, genade. Mens, weer is ernstig as jy kan grieve.
3: Dit was vrachies, appa. Vormans.
1: Moet nie beweeg nie. Misschien sien zelfs nie.
0: Ontspan, pa. Dit is nie Karen nie.
3: Buk, meneer. Laat ek jou gauw reg maak. Jy kan bly wees, ek het altyd my naaldwerk sak by my.
1: Hoe bedoel jy reg maak?
3: Jou broek.
0: Kan ons mevrou help?
3: Noem my sommer, Tante El. Julle is nog een mos. Ja. Solank ek hier is, is julle nie alleen nie. Hey, staan stil, meneer.
1: My naam is Kobus de Koker. Jy mag my dan herken van...
3: Meneer, sê staan stil, Kobus.
1: Ja.
3: Hou net op, vriemel.
0: Was het rarig so erg, pa?
3: Ek het al ou mense by die huis sien van keer. En dit was minder pijnlik om te gewaar. Dit was meer... Vermaaklik.
1: Ek dink ons aanvaar dit as 'n compliment.
3: Moenie. Staan toch stil, laat ek het toewerk.
1: Ja, goed.
0: Oh, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Dit was ons eerste optrede voor 'n gehoor. Dis logies.
1: In die theaterwereld beteken 'n slegte eerste optrede 'n suksesvolle tweede een.
0: En wat van die derde een en die een wat daarop volg? Ons is geskroef.
3: Het julle tweekies al ooit saamgewerk?
1: Nee, nog geen.
3: Julle is nog bezig om mekaar te leer ken. Het gaan tyd vat, maar julle sal daar uitkom. Hopelik sal die kostuums ook die reis oorleef.
0: Die kostuums kom uit die tweedehandse winkel. Ek hoop maar hulle hou, want is al wat ons het.
3: Oh, daaraan kan ek ook iets doen.
1: So nie, tree ons maar op in All Blacks.
3: Wat jy nou he, oomie moet julle kom bombardeer met rampie statistiek.
1: Theater, Blacks, zwart hemp en zwart broek. Het sal die toneelstukke een Brechtiaanse gevoel gee.
0: Pa, ons is twee sinne weg van 'n hartseer skoolvertoning. Ons moet iets uitfigure.
1: Dankie.
3: Net hier die wegsit. Goed, jou broek is toegewerk. Ek doen het sommer vinnig. En ordentlik. Halve werk skeer altyd.
1: Ach, my dankie.
0: Ek sal Tannie nie kan betaal nie vir die toewerk en extra kostuums.
3: Och, nonsens. My kaste pas van materiaal, gare en patrone. Die goed lê net aan tof word.
2: Mila en Kobus de Koker.
3: Oh, hier kom een hoofdpijn met lipstiffie. Karen Chantelay. Daai kind is vol onderlaag. Stuive hare en hoë stemmetjie.
1: Gelukkig is jagter eerste op haar pad.
0: Op die oorlogspad, ja.
3: Sy het betaal vir gesinsvermaak. Niemand koop kaartjies om te sien hoe ou man sy broek op die verhoog skeur nie. Ja, kom, ons moet praat. Iewers, elders. Waar die mure nie oor het nie.
0: Hunter, kom! Hunter!
1: Niemand gaan omdra nie, hy moet self sink of swem.
3: Sê, hier, een van my toepas vir die seenwees. Gedink jy sou dit nodig kry?
0: Alweer, ek sal tannie nie kan betaal nie.
3: My kind, ek werk met aai ou Joes. Jy kan later reg maak.
0: Dankie, tannie. Hierso, pa.
1: Ek moet sê, jy is aangenaam fliks in mekaar gesit. Mila, hierdie vrou is 'n hele span op haar eie.
3: Oh, dis nog niks. Ek stook my eie mamboe, bestuur die tombola, verkoop kaartjies, stikklere, timmer hout, bou goed uit, niks nie. En was een keer 'n noodoppasser vir 5 tweelinge op een slag.
0: Danny moet 'n selfhelpboek skryf. Wag. Wil Danny saamkom?
3: Waarheen?
0: Op toer.
1: Mila, wacht. Ons kan nie elke besluit op instinct neem nie. Die bus
0: het neer... Ek wil hê Danny moet saamkom. Ons kort iemand soos Danny. Iemand wat nie opgee nie. Iemand wat planne maak.
3: Nee, my lam.
0: Hoekom nie?
3: Dit sal wel help as jy 'n vrou op toer.
1: Mila is 'n vrou.
0: Ek is 'n vrou, maar nie een wat kan kook, naaldwerk doen of skoonmaak nie.
1: Ja, ek het gewag vir die regte oomblik om dit te sê, maar jou toemer noedels is nie lekker nie. As jy nie regtig honger is nie. Ek het al 2 kilogram verloor. En ons het skaars begin toer.
0: Oh, sies. Wat oordryf nou 'n bietjie met die 2 kilogram? Oh. Hunter, waar's jy? Wat? Wat 'n vrou? Hunter, hoeveel het jy geëet? Wat bedoel jy, jy kort R22 in kontant? Nee, Hunter, alles is nie vir niks nie, al is jy 'n gas. Nee, niemand herken jou hier nie. Wat? Hoekom sal sy jou agtervolg? Ja, wel, ek dink dis meer oor die feit dat jy kos gesteel het. Waar is ons? Laat ek net gou hoor.
3: Die spookhuis.
0: Ons gaan spookhuis toe. Ons kry jou daar.
1: Oh, klink dramatisch.
0: Oh, hy sal fijn wees.
3: Meisiekind, wat is julle eindbestemming?
0: Die son skyn oor, Tannie.
1: Wat?
0: Pa, ons het nie nou tyd vir 'n emotional breakdown nie. Ons toer eindig daar. Dis 'n massiewe geleentheid.
3: In Mosselbaai?
0: Ja.
3: Oh, dis 'n plek wat baie vir my beteken. Ek was lanklaas daar.
0: Wat? Hoekom, Tannie?
3: Word ek nou ondervra? Jy hoef nie te weet hoekom nie. Al wat jy moet weet is, ek kom saam.
0: Wat? Regtig?
1: Ek weet dus wat jy doen, maar dis nie nou die tyd om ou mense op uitstappies te vat nie.
3: Wie noem jy oud?
1: Mila, nou is daar nog iemand wat ons begroting gaan verneder.
3: Ek het nie julle geld nodig nie. Stel het so. Ek is net moeg vir die stilgange en die lang dae by die ouwe thuis.
1: Ja, asseblief, pak net lig. Al wat een mens nodig het is 1 deftige broek, 2 hemde, 1 belt, 3 kortbroeke, 1 paar skoene, 1 paar tekkies en natuurlijk al 4 jou onderbroeke.
0: Wacht, ek pa net 4 onderbroeke.
3: Ek stem. Die gezegde lui, 1 op die bas, 1 in die was en 1 in die kas. 4 is eindelijk onnodig.
1: Dis hoe ons in die weermacht geleer is.
0: Pa het een smartphone en skrik vir duive. Ek dink pa is baie ver van pa se weermacht daar af.
3: Goed, Kobus, sal jy my kom help pak? Ek dink jy kan doen met 'n bietjie oefening.
1: Mila is die sorggewer, nie ek nie.
0: Pa, wees nice, want hulle doen ons 'n hense guns.
1: Is jy doodseker hieroor, Mila?
0: Het is net, pa, ek het vandag besef, ek kan nie alles alleen doen nie. En dan nog allemaal gelukkig probeer hou nie.
3: Ek weet nou nie van gelukkig hou nie. Maar hulle sal daarom nie met 'n leë maag gaan slaap nie. En hulle sal ordentlike kostuums teen die volgende vertoning hê. My enigste voorwaarde is, niemand mag hiervan weet nie.
1: Hoe wil jy uit die ouwe huis ontsnap sonder dat enige iemand vra?
3: Ek weet nog nie. Ek het al probeer. Oh, daai eerste naweek al, nadat 'n man my vra waar ek my tande laat doen het. Ek sê vir hom, dis ou naturaal. Toe begin hy lag en probeer het sommer uit my mond uit te haal. Hy was oortuig, niemand se tande kan so reguit wees nie.
1: Ag, maar neem dit as 'n kompliment.
3: Dit is 'n bietjie moeilik om 'n kompliment te aanvaar as artritis hande jou tande probeer trek.
0: Ek beloof, ons gaan Tannie help en Tannie gaan ons weer help. Welkom by die span.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
6: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: Tartars.
1: En niet in Tars.

goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ja, you're always welcome. I like that. Feel welcome when you go somewhere. Well, feel welcome when you're with me, Gary Gazer, the 80s Guru, the English division of jou stasie, elke dag saam met jou van 12:00 tot en met 2:00 toe. And we specialize in 80s music. That's what we do. On my playlist, going forward, I've got U2, Laura Branigan, The Commonards, and Sarah Jane Morris, Queen, Radio Gaga. Remember that one. Culture Club, Comma Chameleon, Belly Who, Man on the Moon, CCR, Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Talking about rain, there is rain coming. Well, talking about news on the hour, we're going to bring you some news as well. But in the interim, let's just go back to a bit of U2.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: En ons kuier net heerlik saam vir die volgende uur en 45 minute. Ek hoop jy gaan dit geniet soos wat ons het geniet altyd om saam met jou te kuier. Maar in elk geval, vat die pad, baie baie welkom. Skrams voor vier wat ons oorskakel daar na Hein van Wyk toe. Maar van nou, Jay met La Bamba, kom ons maak lekker muziek en dan bring ons vir jou die rekeninge.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Dat is 12 minuut oor 2 in die middag en ons kyk gaan na die verkeerssake wat daar buite aangaan in Gauteng. Een ongeluk op die N1 suidwaarts by New Road, 2 bane is daar gesluit. Dit sal absolute chaos veroorsaak. Dan een ongeluk op die N1 suidwaarts by New Road, linkerbaan is gesluit daar so, is bakkie en 'n vragmotor wat in mekaar is, lyk het my so, wees toch maar geduldig in daai omgewing. KwaZulu-Natal sal staan 'n taxi op die N3 noordwaarts na Aspinton, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan sal staan 'n vragmotor op die N3 noordwaarts na die M13 is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Kaapstad, die in slotte 10 meter terug, een ongeluk op die N2 inkomende, na die R300 is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area, en dan lyk dit ook vir my stilstaande voertuig op die N7, suidwaarts by die N1 inwaarts oprit, skoongemaak, vryvloeiende verkeer. Hou maar jou veiligheidsgordel aan, hou die ligte aan, en hou jou afstand, baie, baie belangrik, en die einde van die dag wil ons hê, jy moet veilig by jou bestemming uitkom.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, baie baie welkom hier op TikTok aan Johan M, Mariette van Rooyen, the Oliver, wat saam met ons kyk, Rocky, wat saam met ons is, meneer Braai, Grita Swart, wat saam met ons kyk, Rita van Rooyen, Transformers, saam met ons, al die lekker name wat jy op TikTok krijg. So baie baie welkom aan allemaal wat ingeskakel is, altyd lekker om saam hier te wees. Klein Saterdag, die vuur gaan brand vanavond, daar gaan definitief een chop op die kolen gegooi word, of een worsie, of een ietsie, maar vuur gaan daar definitief wees. 20 oor, bring ons for you the most expensive something in the world. Nou hier is Jackals Vibes en Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my.
4: Jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Die klanke daarvan, Brendan Piper met blaaspoppe. Ja, hulle sê mos, daar is niks soos 'n boeregirl nie. 2:22 in die middag. En ons gaan gaan geloer na the most expensive plant in the world. Nou, as jy dit nie geweet het nie, die plante, hulle sê hierso, waarom is hierdie plante so duur? Seldsaamheid, natuurlike genetiese mutasies, soos variasie, kom baie selde in die natuur voor. Stadige groei, gevlekte plante het nie normale hoeveelhede groen chlorofyl nie, wat beteken dat hulle minder voedsel maak en baie stadiger groei. En dan tyd en vaardigheid om 'n bonsai boom te vorm, neem dekades of eeuwe van kundige snoei en bedrading. Nou, hier is verskillendes in verskillende prysklasse. Die wit bonte, ek moet nou net hierdie woorde reg uitspreek, rapido para, pora, tetrasperma, het verkoop vir $27,000 as gevolg van sy uiters seldsame wit en groen patroon. En dan het ons die Monstera Andesoni Variegata, wat verkoop het vir $38,000, wat die rekord hou vir die duurste moderne aeroid huisplant. Nou die Shenzhen Nongkwe Orchidee het verkoop vir, luister mooi, in 2005 vir $200,000. Wetenskaplikes aan die Universiteit van Shenzhen het 8 jaar lang hierdie laboratorium geskepte orchidee ontwikkel. Nou die duurste plant wat ooit verkoop is, was die 800 jaar ouwe Japanese wit denne bonsai. Dat het verkoop vir $1.3 miljoen, dankzij eeuwe sy noukeurige sorg, opleiding en kulture erfenis. So daar het jy dit, jou duurste plant is bonsai van Japanese afkomst, wat 800 jaar oud is vir $1.3 miljoen. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
1: Now you know. Now you know. What? Stasi.net.

Daar sê die klus lou met boere meisies wat lekkerder vry agterom het oor 2 in die middag en dit is natuurlik klein Saterdag sê Marula Bome.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
4: Jy's diesel dier my aarde, jy's weerlig in my bloed.
5: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
4: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaan Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons warm, vuur warm. Right, dat was jou boere muziek treffers, altijd lekker om daarna te luister, en ja, jy is op die pad saam met my Royes, tot so kwart voor drie sekant, wat voor vier sekant, voor ons na eind toe gaan, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, ons span daar aan Arion's Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus, oor die grens van Namibie, kom van Suid-Afrika, met jou goedere. Right, Arnie Jordaan, Richter Skaal, net dan na jou verkeer. Ons kan eindelijk maar eerst die verkeer doen, dan is dit afgehandel, voordat ek nou te laat raak, want 3 uur is natuurlijk jou nuus hier op jou ginseling radiostasie. So ons hoop en vertrou, die woorde is nie te moeilik vandag nie, en ons probeer maar ons beste.
3: Jou stasie verkeer.
2: Right, Gautengelinge, ongeluk op die N1 suidwaarts by Nieuwroad, linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig, dis absoluut chaos daar. Ongeluk op die N1 suidwaarts by Nieuwroad, linkerbaan is gesluit daar, en ongeluk op die N1 suidwaarts na Nieuwroad, rechterbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal, 9 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na die M13 Paris Valley, afrit is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer in die area, en dit lyk vir my na dit. Kaapstad verkeer, 3 minute terug, padwerk op die N7, noordwaarts by Malibongwe, Rylaan, die bane, alle bane is oop, geen vertragings op die stadium. Dan een ongeluk op die R300, lyk soos een voertuig daar, wat in die skouwer af is, R300 noordwaarts by Van Riebeek, alle bane is oop, geen vertragings op die area nie. Padwerk op die N7, noordwaarts by Malibongwe, het ek gelees, en het lyk vir my, dit is wat dit betref, wat jou verkeer is.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Die klanke daar van Arnie Jordaan met Rigterskaal, lekker ou liedjie daai en het bly maar net 'n groot treffer. 59 minute oor 2 in die middag, ons gaan 3 uur, so oor 30 sekondes gou jou nuus vir jou doen en dit sal natuurlik die laaste nuusbulletin wees vir nou eers weer 4 uur en saam met Hein van Wyk sal die volgende nuusbulletin wees. So bly ingeskakel, jy is op die stasie waar jy natuurlik nommer 1 is, jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die ondersoekbeampte wat die moord op die bokskampioen Zolande Lani Tete ondersoek, sê al 4 mans wat aan die moord beskuldig word, het erken dat hulle die misdaad betrokke was. Nokoluleku Mtati het in die Medantsane Landroshof in die Ooskaap getuig tydens 'n borgtog aansoek van 2 van die 4 verdagtes. Hy sê die staat het 'n sterk saak teen al 4 beskuldiges. Mtati het ook getuig dat die 2 verdagtes wat op borgtog aansoek doen, moontlik met getuies kan inmeng. Hy het ook aangedui dat een van die beskuldigdes 3 ander sake teen hom het, insluitende 'n saak van voertuigmisdaad. Skus tog voertuigdiefstal. Dan die vooroordeelde moordenaar Rassie Nkuna en die voormalige polisiebeampte Jacob Cheka is tot 4 keer lewenslange tronkstraf vonnis vir die moord op die egpaar Luki Mogasua en sy swanger vrou Sabelewe. Hulle is in die Hooggeregshof in Pretoria gevonnis in verband met die moord op die egpaar in Maart 2022 op die N12 naby die Etswata afrit in Ugralini. Hulle is ook tot 5 jaar tronkstraf elk gevonnis vir ontvoering en 15 jaar vir roof met verswarende omstandighede. Dan die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel koue weer, sterk wind en swaar reën wat tot oorstromings kan lei in die Tuinroete distrik in die Weskaap. Die weerdiens sê een koue front wat die provinsie môre tref, sal tot Vrydag voortduur. Die vorige gure weer in die streek was in Mei en Junie van jaar toe skade van miljoene rand aan infrastruktuur en in die landbousektor aangerig is. 3 mense het ook gesterf nadat hulle deur vloedwater meegesleer is. Dan teen slotte, minstens 16 mense is dood in 'n busongeluk in die ooste van Egipte. Die botsing het plaasgevind op die pad tussen Dohab en Nuweiba in die suide van Sinai skiereiland. Die gebied langs die Rooi See is 'n gewilde toeristebestemming en lok besoekers van reg oor die wêreld. Die bus het ook onder meer 'n aantal burgers van die Jordanië vervoer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week op jou stasie.

en geleer deur my pa. Wat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor. Het sy wen of verloor.

0: Andries van Meulen daar in Afrikaans hier jaar klop Afrikaner natuurlik hierdie naweek wat die Bokke die laaste toets teen Nieu-Seeland speel hier in Suid-Afrika, dan speel hulle die 4de na bo in Nieu-Seeland as ek nie mis nie. So hierdie word 'n baie baie interessante een te wees as ons hierdie een kan deurraak en dan 'n 50-50 kans staan na ander kant in Nieu-Seeland, dan kan dit daarmee gelyk op wees. Maar as ons hierdie een verloor, is ek maar 'n bietjie skepties om te sê ons gaan die reeks verloor, maar ek bly positief aan die einde van die dag, dis my span, go Bokke, go, so. Right, ons gaan die rekeninge betaal en dan vir jou muziek maak van Timmy Lemoore, met Ek is hier, net daarna Ignis met Skree vir my en dan gaan ons natuurlijk ons bietjie liedjie vir die dag doen, waar jy die kans staan om Bragging Rights te wen en ook 'n keuse van 'n liedjie wat ons vir jou speel, so kom ons kyk wie vandag se wenner is. Maar kom ons gaan betaal gou eers die rekeninge.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Daar sê 18 minute oor 3 in die middag en ons gaan luister na Stefan Versace en net daarna jou bietjie liedjie.
2: Jou stasie.net.

0: Stefan Versace met iemand soos ek, 22 minute oor 3 in die middag, tyd vir Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, hierdie tyd van die dag natuurlik jou Bikkie Likkie competitie. Jy kan deelneem op WhatsApp en op TikTok en vir my laat weet wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam. Ek speel vir jou 'n leidraad uit die liekie uit en kom ons kyk wie kan het reg kry. Hier is jou liekie, Bikkie Likkie vir vandag.

0: Right, daar het jy hom, as jy hom weet, 066-594-4248 vat vir jou op my WhatsApp-lijn, anders is op TikTok, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? Irene van Wyk, Louis van Wyk, beheer verloor.
1: Hierdie is jou stasie.

Kiliki. Daar sê 26.3, lekker klomp mense wat deel neem hierso. Ek like het op TikTok ook, baie, baie nice. Ja, kom ons kyk, ek gaan vir julle dit nog een keer speel, en dan net so na die advertenties, dan speel ek vir julle die antwoord. Hier is hy, ek gaan vir jou dit speel weer, dit is een Afrikaanse kunstenaar, hy is in die boeremuziek bedrijf gewees, hy is nie meer met ons nie, en hierdie was een groot treffer gewees. Hier is jou bietjie liekie vir vandag.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die hoeken gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Alright, ons is besig met ons bietjie liedjie en ons het 'n wenner. Baie baie geluk aan ons wenner Renier Kleinhans. En hy het vir my gesê, ek kan enig iets speel van Robbie Wessels, en hierdie is een van my ginselinge van Robbie Wessels, is my vissermans vriend se pa, is a beautiful song. Maar ons liedjie vir die dag is natuurlik... Nie wat anders daar is, worsie visser met wikkel die boude.

Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Oor 'n oom wat ek nooit ooit sal vergeet nie. Hierdie woorde maak 'n prentjie van 'n oom wat van sleg dinge niks wou weet nie. En as ek aan hom dink, dan word ek stil, en ek verlang weer

0: skills, Bruce Lee. By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Hierdie is jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

sanitasie uitdagings te bied. Die vereniging het met die adjunct minister van water en sanitasie Jack Bloom in plaaslike oorhede vergader om oplossings te bespreek vir langer as 'n dekade se onbetroubare watervoorsiening, disfunksionele rioolinfrastruktuur en die skade wat deur onlangse oorstromings veroorsaak is. Die woordvoerder van die vereniging Marius van der Westhuizen sê die krisis het 'n ernstige invloed op die plaaslike landbousektor wat tans net minder as 20% van die land se sitrus produseer. Bykans 150.000 kandidate is benoem wat sal meeding om die meer as 10.000 setels in munisipale rade tydens die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die verkiesingskommissie het vandag in Centurion bekendgemaak by 'n mediakonferensie oor die uitkomste van die benoemingsproses vir kandidate. Jy sê ons kan by RTCFM, jou stasie Riebeek Valley Radio, ons gaan voort met jou nuus. Gepraat van die verkiesing, die sperdatum vir kandidatenlyste was die afgelope Vrydag. Die OVK moet onder meer verifieer of moeilike politieke partye eerder en onafhanklike kandidate die toepaslike deposito's betaal het en of hulle besonderhede ingedien het van geregistreerde kiesers wat hulle kandidatuur steun. Die finale kandidatenlyste sal dan op die 16de van die maand bekendgemaak word. 9 uit 10 Suid-Afrikaanse ouers verkies strenger beheer oor die gebruik van selfone by skole. Dit is die bevinding van die 2026 Curry Parent meningspeiling. Die meningspeiling is gedoen onder bykans 2800 ouers in al 9 provinsies. Meer as die helfte van die respondente het aangedui hulle is ten gunste daarvan dat kinders selfone na skole neem, maar wil hê die fone moet toegesluit word tydens skoolure. En nou nuus uit die buiteland. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het lugdienste gewaarsku dat die Russiese lugruim effektief gesluit word weens sy land se verskerpte hommeltuigaanvalle. Meeste westerse kommersiële lugdienste vlieg reeds nie oor Rusland nie, maar sommige lugrederye van lande soos China doen dit steeds. Die Russiese president Vladimir Putin het in reaksie gesê die opmerking kom neer op 'n verklaring van staatsterrorisme en het Rusland ook sal voortgaan om sy aanvalle op die Oekraïne te verskerp. Zelensky het beklemtoon dat die Oekraïne nie burgerlugvaart bedreig nie, maar dat lugrederye en versekeraars in ag geneem moet word dat daar baie hommeltuie in Ruslandse lugruim gaan wees. Die Oekraïne het die afgelope maande verskeie teikens diep in Rusland aangeval, insluitende energie-infrastruktuur en die pakhuise van groot kleinhandelaars.

0: en per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94.22 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radio vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Lasco Brits se wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy uitvee is die trekking hier. Besoek ellisbritsraffle.co.za, koop jou kaartjies vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Onthou daardie webtuiste ellisbritsraffle.co.za. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
6: Artisfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Vanmiddag in jou nuus, die tuinroete rampbestuurscentrum met inwoners versoek om waaksaam te wees nadat die geel vlak 4 weerwaarskuwing vir die streek uitgereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse weerdienst sal 'n koue front die Weskaap môre tref en giere weerstoestande sal tot Vrydag voortduur. Die hoof van rampbestuur, meneer Gerrit Otto, sê sterk wind en ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei, word in die gebiede voorspel. Die Langkloofboerevereniging sê dringende ingryping is nodig om water- en sanitasie uitdagings in die Kaukamma munisipaliteit in die Ooskaap die hoof te bied. Die vereniging het met die dankminister van water en sanitasie Jack Bloem en plaaslike owerhede vergader om oplossings te bespreek vir langer as 'n dekade se onbetroubare watervoorsiening, disfunksionele rioolinfrastruktuur en die skade wat deur onlangse oorstromings veroorsaak is. Die woordvoerder van die vereniging Marius van Westhuizen sê die krisis het 'n ernstige invloed op die plaaslike landbousektor wat tans net meer as 20% van die land se sitrus produseer. Bykans 150.000 kandidate is benoem wat sal meeding om die meer as 10.000 setels in die munisipale rade tydens die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die verkiesingskommissie het vandag in Centurion bekendgemaak by 'n mediakonferensie oor die uitkomste van die benoemingsproses vir kandidate. Die sperdatum vir kandidatenlyste was die afgelope Vrydag. Die OVK moet onder meer verifieer of politieke partye en onafhanklike kandidate die toepaslike deposito's betaal het en of hulle besonderhede ingedien het van geregistreerde kiesers wat hulle kandidatuur steun. Die finale kandidatenlyste sal dan op die 16e van die maand bekendgemaak word. 9 uit 10 Suid-Afrikaanse ouers verkies strenger beheer oor die gebruik van selfone by skole. Dit is die bevinding van die 2026 Curry Parent meningspeiling. Die meningspeiling is gedoen onder bykans 2800 ouers in hulle al 9 provinsies. Meer as die helfte van die respondent het aangedui, hulle is ten gunste daarvan dat kinders selfone na skole neem, maar wil hê die fone moet toegesluit word tydens skoolure. En nou nuus uit die buiteland. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het lugdienste gewaarsku dat die Russiese lugruim effektief gesluit word weens sy land se verskerpte hommeltuigaanvalle. Meeste westerse kommersiële lugdienste vlieg reeds nie oor Rusland nie, maar sommige lugrederye van lande soos China doen dit steeds. Die Russiese president Vladimir Putin het in reaksie gesê die opmerkings kom neer op 'n verklaring van staatsterrorisme en dat Rusland ook sal voortgaan om sy aanvalle op die Oekraïne te verskerp. Zelensky het beklemtoon dat die Oekraïne nie burgerlugvaart bedrieg nie of bedreig eerder nie, maar dat lugrederye en versekeraars in ag geneem moet word en in ag geneem moet word dat daar baie hommeltuie in Ruslandse lugruim gaan wees. Die Oekraïne het die afgelope maande verskeie teikens diep in Rusland aangeval, insluitende energie-infrastruktuur en die pakhuise van groot kleinhandelaars.

Ons kyk ten slotte hierdie nuusbulletin na jou handels, nuus en geld sake. Ons begin by die verskillende geld eenhede. Die rand teenoor die dollar is tans op R16.04. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.66. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.60. Die prys van goud is $4,389.20 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94.35 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Die laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.

en natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: So ons gaan 'n nat naweek hê. Hoop so, nê. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. As jy saamkuier vandag daar uit Brackenfell se wêreldheid, dan wens ons jou welkom. Kom ons kyk hoe lyk jou situasie wat die weer aan betref vir die volgende paar dae. Môre donderdag 10-16 daar in Brackenfell, Vrydag 12-19, Saterdag 12-23 en Sondag 13-27. Word alle warmer hier 10 die naweekse kant. Dan die ouens van Riebeek Valley Radio, the listeners from Riebeek Valley Radio, let's have a look at your temperatures for tomorrow and the day after that. Donderdag môre daar by julle 11-16, dit gaan reën daar in Riebeek West. En dan Vrydag 12-19, Saterdag 13-24, Sondag 14-27. 'N warmer naweek, maar steeds 'n bietjie reën wat daar gaan val teen môre 11 maksimum 16. Ons sal vinnige handelsbreek neem en daarna gesels ons met Felix. Er so bly gerus ingeskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons gaan voort met so 'n bietjie musiek. Hier is Stephen Hawking en een van sy pragtige liedjies. Bly geskakel saam met Nathan Blur.
1: Artis FM.com.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in Junie die verkiesingscommissie het benadruk dat hy die kandidaatregistrasiestelsel sal heropen vir enige party op onafhanklike kandidaat wat die spertyd misgeloop het nie. Hy sal het nie heropen nie. Die hoofkiesbeampte sy Mamabolo het by media sessie in Centurion gesê die OVK het nooit op wyses of enige wyse te kenne gegee dat hy dit sal oorweeg om die stelsel te heropen na die afsnypunt nie en dit word ook nie nou oorweeg nie. Hy sê daar was ook gistermiddag 'n vergadering met alle partye en die boodskap is duidelik oorgedra. Mamabolo sê daar was voldoende tyd voor die spertyd vir alle kandidate om te registreer. Die registrasie van kandidaat het vrydagmiddag om 5:00 gesluit. Maandag het die ANC in 'n verklaring gesê verskeie van sy kandidate is voor die spertyd geregistreer, maar die party beweer dat hy tegniese probleme met die stelsel ondervind het wat van die kandidate geraak het. Die Modimoli Mogopong munisipaliteit in Limpopo sê het 15 miljoen rand se skuld van inwoners en sakeondernemings afgeskryf. Volgens die munisipaliteit is inwoners en ondernemings in die 2024-25 boekjaar verkeerdelik gefaktureer. Die munisipale woordvoerder Michael Makungu sê die raad het die besluit goedgekeur. Makunga sê die raad het die afskrywing van aanpassings met betrekkings tot vullisverwydering en rioeldienste goedgekeur. Hy het alle rolspelers bedank vir hulle geduld met en begrip vir die situasie. Die Tuinroute Rampbestuurscentrum met inwoners versoek om waaksaam te wees nadat 'n geel vlak 4 weerwaarskuwing vir die streek uitgereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienste sal 'n koue front die Weskaap môre tref en giere weerstoestande sal tot Vrydag voortduur. So sê die hoof van Rampbestuur meneer Gerard Otto. Hy sê sterk wind en ontwrigtende reën wat tot oorstromings lei word voorspel. Die Langkloof Boerevereniging sê dringende ingryping is nodig om water- en sanitasie uitdagings in die Kaukama munisipaliteit in die Ooskaap die hoof te bied. Die vereniging het met die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloem en plaaslike owerhede vergader om oplossings te bespreek vir langerste dekade sy onbetroubare watervoorsiening, dysfunksionele rioolinfrastruktuur en die skade wat hier onlangse oorstromings veroorsaak is. Die woordvoerder van die vereniging Marius van der Westhuizen sê die krisis het 'n ernstige invloed op die plaaslike landbousektor wat tans net minder as 20% van die landse sitrus produseer. 9 uit 10 Suid-Afrikaanse ouers verkies strenger beheer oor die gebruik van selfone by skole. Dit is die bevinding van die 2026 Curry Parent meningspeiling. Die meningspeiling is gedoen onder bykans 2800 ouers in al 9 provinsies. Meer as die helfte van die respondente het aangedui hulle is ten gunste daarvan dat kinders selfone na skole neem, maar wanneer die fone moet toegesluit word tydens skoolure.

Focus FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: die weer verslag aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, jou nasionale weer wat betref jou minimum en maximum temperature. Adebiespoort, môre is môre natuurlik die 3de September, minimum van 16, maximum wat wissel tussen 28 en 29. Pretoria 17, 28, ook warm in Pretoria. Johannesburg 12 en een maximum van 26. Ja, jy kan sien die somer staan nou nader. Nee. Dagtemperature al diep in die 20s. Centurion môre 14, 28. Rustenburg 16, 29, ook warm daar. Brits 14, 28. En dan vinnig hierbo, Polokwane 11, 28. Mbombela, dis Nelspruit 14, 28. Bloemfontein in die Vrystaat 15, 28, ook warm daar. En nie meer koud in die oggend so seer nie. Kimberley in die Noordkaap 13, 29. Kaapstad, nee, kom ons vat eens Appington. Appington in die Noordkaap 14, maximum 21. Weet jy hoekom dit so cool is daar nie? Seker daai koue front in die Kaap, nee. Kaapstad môre 12, maximum 17. Port Elizabeth 13, maximum 18. Oos Londen 14, maximum 21. Die in die kuslank bly dit nog steeds aan die koelerige kant. Maar dis dan, kyk op die Durbanse weer hier, het vir jou interessante situasie. Durban, sy minimum is môre 20 en die maximum is tussen 32, stuig tot 36 grade in Durban môre. Joh, dit gaan warm raak daar. Er is dan jou nationale weer aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons gaan handelsbreek neem. Dan kom ons terug met nog muziek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

So sink lief van jouself vir ons 'n liedjie hande. Ja, die liedjie sê mens moenie net praat nie, mens moet ook doen, hè. So dis ou moet praat met jou hande ook. Is nogal se nogal se diep liedjie as jy eintlik mooi daaroor nadink, maar jy's ingeskakel Woensdag aand is braai aankuier saam met Doppies en is my heerlik om hier te wees en 'n voorreg om hier so te wees. Ek sit hier heerlik in die ateljee, hierdie luxe ateljee wat ons hier het. Alles is hier om my wat ek nodig het om lekker saam met jou te kuier. Ek doen altyd voor die tyd so, berei ek so 'n paar liedjies voor, so dat ek daar net so 'n voorsprong kry. So ek het dan nou al 'n paar liedjies is nou daar reg, so nou kan ek lekker verder ontspan saam met jou. So ek hoop jy kan lekker saam, ek dink ek het vir jou 'n lekker program vanaand. Ek gaan natuurlik weer praat oor die All Blacks en die Springbokke, so een keer. En ek wil vanaand 'n besonderse liedjie vir jou speel rondom die Springbokke. Maar ek vertel vir jou later daarvan as ek hier by daai insetsel kom. Ek gaan dan 'n liedjie speel wat jy definitief ek weet nie of jy dit ken nie, want dit is 'n liedjie van iemand wat nie baie bekende kunstenaar, maar ek het hom hoorom jy dat mense om hoor hy, jy hoor hom op jou radio of ooit, so ek gaan vir jou hierdie rugby liedjies vir, ek persoonlik dink, is die beste rugby liedjie ooit in Afrikaans, maar ek gaan dit vanavond vir jou speel, en dan kan jy vir my sê,

hier na die einde van die maan se kant toe op die motorfiets ver afstand dat nou begin onthou ek weer motorfiets stories en ek gaan vir daad vir jou een vertel met lankpad stories so ek gaan vir eenetjie daarvan vertel soms so 'n bietjie dat uitbrei ook weet 'n bietjie agtergrond goed ook vir jou vertel fantastiese dinge wat ons gedoen het en nog steeds wil doen natuurlik. En ja, dan het ek my kleinjeef David weer sy normale goedjies en ek gaan vir jou lekker muziek maak en ek hoop jy kan lekker saam as jy met my wil kuier hier op WhatsApp, hier op TikTok. TikTok is oop, ek sien daar is al 'n paar mense daar, so welkom allemaal daar op TikTok, is lekker om julle hier te sien en dan op WhatsApp, die nommer is sommer, ek sê hem sommer vir jou, ek sal hem net weer vergeet, as jy vir my die volgende nommer gebruik of vir my te WhatsApp, dan kom jy sommer hier reg voor my kom my tevoorskyn en dan sal ek jou definitief antwoord daarop. So die nommer is 0665944248. Maar as jy my nou het, hy is op ons webtuiste en ek gaan net nou weer vir jou die nommer gee. Skryf hom neer, sit hom maar op jou foon en dan stuur jy vir my boodskap in die ateljee. Dit is altyd heerlik as jy boodskap hier so op die ateljee so WhatsApp deurkom. So, ek hou altyd so dop vir ingeval. Daar is nou nog nie vanavond ene daar nie, maar ek is seker hulle sal kom. Nou toe, kom ons begin. Ek het nou baie probeer mooi verduidelik wat ons alles vanavond doen. So, ek hoop jy geniet het. Kom ons begin met 'n lekker liedjie uit die 70e jare. En die daar toe, dit is die jeans gedraad, dan was dit nog onwettig geweest of het was, nee, dit was liefst onsondig geweest. Dit is net die hippies en die gangsters en die wat die flower children of wat ook al, hulle die jeans gedra en ja, vandag is dit al wat ek dra nie jeans, maar nou toe, kom ek speel vir jou, jy weet wat het is, baby make a blue jeans talk, waar ek het iets vergeet, want ek het laatst week veel gesê in die einde van die program, ek het die afgelopen paar weke al een kunstenaar sy liedjes, regtig altyd een liedjie gespeel van ietsie anders, so ek gaan het vandag weer een liedjie van die kunstenaar speel, ek wil kyk wie kan het achterkom van wie, wat die kunstenaar is dit, wat ek die afgelopen 4-5 weke, en vanavond weer een liedjie gaan speel, selwe kunstenaar, elke keer een ander liedjie, miskien kom jy dit achter, maar hier so is Dr. Hoek.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Dit was Steve Hofmeyr met Juliet. Ek sal die liedjie nooit vergeet nie, want dit is nog in die dae toe ek daar op die plaas gebly het voor ek teruggetrek Kaap toe het. En ek het so baie van die stories van min of meer daardie tyd. Dit was ook maar nie so 'n goeie tyd vir my as persoon nie, maar onder andere hierdie liedjie van Steve wat vir my so interessant was van die liedjie vir my wat my onmiddellik getref het toe ek die video van die liedjie vir die eerste keer sien. Is eintlik nou 'n eienaardige opmerking dat ek nou gemaak, want dit was vir my ongewoon geweest om dit so te sien. En dit was die heel eerste video wat ek vir Steve gesien het met iemand van sy eie ouderdom. Die ander was altyd was meisies wat baie jonk is. So is eintlik 'n kompliment vir Steve, maar dit was my so oulik geweest toe ek dit nou die video vir die eerste keer sien. Dink ek my maggies, dis nou oulik. Steve het iemand wat min of meer sy eie ouderdom is, het hy dan nou die video mee opgemaak. So is eintlik groot. Ek dink is absoluut wonderlik, maar kom ons kom by die ander dinge uit. Ek het nou al hier so lekker boodskappe gekry van Johan van PE. Hy sê hy is op oomblik bietjie met vakgriep en hy was pas nou daar in die Kreeu Wildin gekuier. Dit was baie lekker gewees. Johan sterkte, Lema, vat het my rustig en ons hoop jy word gauw gezond. En dan van Johan van die Mibiokoor, hy stief met die vierkie wat so hoog brand. Hey, dit lyk dan baie, baie lekker so. Hy sê, ja, ons tel al die dae af na Mibie toe. En ek dink dis tyd dat ek nou bietjie oor finansies wat ek op my hart het met jou praat. Dis sommer net iets anders as normaalweg. En dit is weer iets oor die TV. Ek het nou al baie vertel van TV-programme wat nogals vir my oulik was en wat ek baie geniet het. Nou, realiteitsprogramme is nogals groot op televisie. En meeste van die tyd die kos goed. Ek meen die kosprogramme, daar's kanale wat net kosprogramme het. Nie net een kanaal, verskeie kanale doen die kos ding. En maar dis die eintlik noodwendig vir my spesiaal om dit te kyk. Daar was so een of twee, kyk nou soos op Afrikaanse betaalkanaal, kyk ek nou daai program daar van die braai en vier en vlam, weet daai tipe van goed en kokkedoor en daai goed en dis vir my lekker om dit te kyk want dit is my kultuur, dis my taal. So dit kyk ek, maar die ander goed, ja, dis vir my nie, ek is eintlik iemand vir dit nie. Maar nou, ek het nou agtergekom, daar is ander goed wat my belangstellingsveld baie prikkel, wat ook in die realiteit een type van is, en wat ek baie geniet moet kyk. Ek dink nou soms al, ek het al voorheen gepraat oor Clarkson's Farm, en wat basis eintlik een realiteitsprogram is, waar hy nou maar boer daar op sy plaas, daar in Brittanje, en die ongelooflik wat hy bereik, en die dinge wat hy die reetheid, soos hulle sê, wat hy nou blootstel, en dan maar die humor wat daarmee saamgaan, en die karakters wat in het is, en mens geniet, het is my heerlik, en ek wil nog een dag sommer weer the Grand Tour, net weer van vooraf kyk, en dit was ook so fantastisch geweest. Dit was nou waar hy en Richard, en ach, wat is die aanhoudse naam nou weer, maar hulle drie wat so hierdie Top Gear gehad het, en wat so groot sukses was, en toe het hulle nou was nou daar, ek weet nie wat gebeur het daar achter die TV-nieuws, maar ek nou was op een kleierij, en ja, toe het al drie van hulle nou uitgestap, en toe was Top Gear nou vir 10 jaar was hy so probeer om weer een sukses te word, maar het nie gewerk, en toe Freddie Flintoff, daar hy bekende kriekenspeler 4 jaar gelede amper verongeluk het, en so hoe spoed toets wat hulle gedoen het, toe was nou vir 4 jaar, toe het hulle nou als gestop, maar ek het nou gelees nou in die week, daar kom nou weer een nieuwe Top Gear. Nou, ek weet nou al, dat as dit nie goeie aanbieders is, en dan gaan dit nie werkie. Dit is moeilik om die drie ouwens te klop, van Top Gear van destijds. So, dit is vir my heerlik om diep goed is weer te kyk, en al die dinge te beleef, en sommer net weer bykie te lag, jy weet, en die ouwens gee jou, sy sin van humor is absoluut fantastisch, en dit is my lekker. En nog iets wat ek nou baie geniet, is die twee programme wat daar die sekere betaalkanaal, afgesê met die rooi logo, wat hierdie realiteitsgolf en dan nou Formule 1 bring. Drive to Survive is die Formule 1 ding en dan nou Full Swing is dan nou die golf ding. Nou hulle focus op die karakters daar tussen die klomp wat nie so bekend te sien. Hulle kyk wat die ouwens by die huise doen, vertel hulle stories, vertel hulle suksesse, vertel van hulle teleurstellings, en al daardie goed, die bietjie die politiek achter die skerms, en die nuwe golfding wat afgestig het, en
al die dinge, dit is geweldig interessant om 'n bietjie die agtergrond kennis te kry. Goed wat 'n mens nie in die koerant lees of van weet nie. So hierdie realiteitsprogramme is vir my heerlik om te kyk en dit maak vir my baie sin om die goed te kyk, want ek self ons nou op my dag ernstig golf gespeel, so ek ken nie die spel en ek weet wat het ver om weet in daai geselskap te wees, so dit is absoluut fantasties om te sien, ook maar hoe hulle ook maar menslik is en ook foute maak en ook maar swig onder die druk, net soos ek en jy, dit is niks anders nie, maar hulle verdien aan my hengse klop, een klomp geld, soos ek jou sê, is al kom hy 20ste of 18de, dan kry jy nog steeds 1.5 miljoen pond of so iets, jy weet, dan praat jy van 25 miljoen rand, en dan kom jy 18de, dit is absoluut, dit is skrikwekkende getalle en syfers wat hulle van praat, ek dink as jy die Amerikaanse open wen, 25 miljoen, nee, nou praat ek om een korreksie, maar dit is verskriklik, baie geld wat die ouwens verdien, en dan natuurlijk ook een stukje gesien oor die Ryder Cup. Ek denk ek gaan vanavond met ander oor na die Ryder Cup kyk, vooral dat ek nou so'n bykie achtergrond inlichting. So as jy nou weet waarvan ek nou praat, dan is jy definitief een golfspeler, jy is definitief wat is het, ou wat van motors hou, motors en engine, een petrolkop, denk ek noem hulle om, in Afrikaans, so, ja, en dat jy natuurlijk ook een sportliefhebber en sikke type van goed, dalk is jy iemand wat van die kos hou, ek weet, my vrou lief hou vreselijk baie van Survivor, en jy weet, sy het vir 1 jaar lang, het sy voor die TV gesit, en Survivor van die eerste programma verkyk, ek het nogal swaar gesê, kom ons kyk net die eerste programma Survivor, wat meer is, amper 24 jaar gelede ongeveer, kom ons kyk net dit weer, ek wil net dit weer sien, en ek sê toch waar, ek het die eerste 3 episodes nooit daarvan, nooit gesien nie, want hulle het nie, ek het nie geweet van die program televisie, en nou het ek eerste 3 gesien, ons kyk die reelskraal, ek kom 1 aand uitsaai, en toe ek terugkom by die huis, toe kyk sy Survivor, en sy het opgehou nie, ek is dankbaar as die reeks is voorbij, maar daar kom ons nou maar weer nieuwe goed so, maar dan is dit daar nie so erg nie. Maar dit is sommer net so, die realiteitsprogramma, ek weet nie of jy dit geniet nie, maar ek voel dit, dit kom nog als, weet, dit is waardevol, en is ietsie anders, en dit is lekker om dit te kyk, en mens beleef weer, die dag toe jy nog golf gespeel het, en al die dinge gedoen het. Kom, ek speel vir jou Arno Karstens, se Another Universe, en daar ek het vir jou gesê, gaan vir jou, een kunstenaar sy liedjie speel, wat ek al die vorige 4 weke elke keer een liedjie van gespeel het, en nou vanavond gaan die 5de keer wees, iewers in die program, ek gaan glad nie vir jou sê nie, maar hier is Arno Karstens.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Die mooie stem van Dana Hoene sing vir ons, dit is 'n wonder. Kom ons gesels so 'n bietjie met die oor die naweek se rugby. Ek dink die een ding wat die hele ding oorheers het is toe wel nie die rugby nie, maar die twee vliegtuie. Terwyl ek nou daar so sit en kyk, ek en my broer, ons kyk toe saam Vroulief, ons het gebraai Saterdag aan en ons sit nou daar lekker vir ons tuis gemaak vir die TV. Ons is nou reg. Nou wil die ou afskop. Maar iets keer hulle nou dat die ou nie afskop het en ek kan nie lekker verstaan nie wat die opvondhout is nie. Dis toe wat hulle wegsny na die beeld toe van die twee vliegtuie wat aangevlieg kom. Toe besef ek nou dadelik, okay, nou weet ons daarom hoekom die ou gewag het en gewag het en gewag het om die vliegie te blaas sodat hulle kan afskop. Nou toe kom die ding nou van die vliegtuie, weet jy, almal so oor die dak te gaan, gil ek daar vir my brood. Maar ons kyk hoe laag is daai ding. En ek het regtig geskrik, ek dink ek op myself, daai arme mense wat daar gesit het, as hy sy hand hoog genoeg uitgesteek het, of gespring het, dat hy dalk in die vliegtuig geraak, so dat vir my gelyk, maar dit was nogals erg. Maar ja, die Springbokke dan die game deurgetrek, het hierin gewen, wat nogals vir my belangrik was, vir al my broer maak toe vir my attent daar, want ek onthou dit toe, hy het altyd gesê, dat my pa het gesê, ten die opbos, jy net altyd sorg jy net voor is, vat jou punte, as jy kan paal te skop, skop, en die Springbok het dit Saterdag gedoen, elke keer as hy die geleentheid gehad het om paal te skop, het toe Chesley die bal tussen die paal het hy het nie een skop gemis nie, en as jy mooi daarover dink, dis op die ouwe die verskil gewees, dis ook om my man of a match was, so, waar geluk aan hom, maar groot, hy is dan maar talentvolle ou daai, dis net absoluut fantasties, so die sprong ook het gewen en die vliegtuig het laag oorgevlieg, nou vraag allemaal nou, wat gaan nou daar by die F&B stadium kom in Saterdag gebeur, nou hier was die, sal nou die laaste wedstrijd van die All Black Tour hier in Suid-Afrika wees, en dan gaan hulle moes nou oor see, daar in Amerika gaan hulle die vierde toets speel, so dit is dan een baie belangrike een hierdie, dit is nog een thuiskare, maar daar in, aan die kant daar, in Amerika is dit nie die thuiskare nie, so dit sal, maar nog steeds mooi wees om hulle te sien, ons bring ook ons gewoon daar aan om internationaal te gaan rugby speel en wereldbekers in ander lande te gaan wen, Japan, Parijs en so het ons aangegaan, dus laat die vir ons afsit om op ander plekke te gaan speel nie, so ek is oortuig daarvan, ek het volle vertrouwe daar, maar kom ons kyk wat gebeur. Alles wat ek by die vorige eerste toets gesien het, het toen in die tweede toets heeltemal die teenoorgestelde gewees. Ek het so'n domme gevoel. Maar ek wil net afsluit met die volgende. Springbok legende Jochie Jansen is nou so 3 dae of so terug oorlede. Hy was vooral bekend as die ou wat die All Blacks so stikkend geduik het. Hier in die 1970 toer, en ek weet is nou Johan van PE's ginslings All Blacks, wat hy ook die gewaarwording van All Blacks gekry het, van wie hulle is en wat hulle is, en hoe hulle teen die Springbok speel. Jochie Jansen was 22 jaar oud, en het binnensente gespeel vir die Springbokke, en hy is toen nou bekend geword as die heel eerst, of misschien ek sê, as die een wat teenstanders stikkend getekeld, en die eerste een was so, denk William Cotterill, die loskakel van die All Blacks, wat hy so ou afgestorm het, en hy het hom letterlijk soos een missiel, het hy vir hom stikkend getekeld, dit is, ek het die beeldmateriaal daarvan gevind, dit is absoluut ongelooflik, om te sien, het letterlijk, het lyk soos een missiel, Cotterill, weet jy wat hom getref het, dit is net, en een Cotterill, denk ek is die rechte, manier om sy naam uit te spreek, maar dit was absoluut ongelooflik. Nou, hy is nou op die ouderdom van 78, het hy ook nou vir ons verlaat, so ek, en nog een legende, het dan nou die gees gesien, en ja, ek kan my net alle eer om betoon, en ek wil afsluit met die volgende storiekie, weet dat ek nog een kind was hier in my, nog voor ek 'n tiener geword het, dan is ons die langpad vat, ons het altyd met so'n September vakantie of so, dat ons by familie dan en, gaan kuier, jy weet, hier so in die Kaapse omgeving en Montekie vooral, en ek onthou nog, ons het daar op die Montekie onder die brug gery waar die fort op is, dus daar na by Montekie, en op daai tyd, toe vertel my pa vir my van Jochie Jansen, ek weet nie hoekom ek het onthou nie, maar het was my so'n wonderlijke story, toe hy vertel, dat hy het nog die story so beskryf, Jogge Jansen en sy centers, hulle twee het altyd so gemaakt. Jogge die ou getekkel dat die bal lospad en dat sy center maar die bal opgetel en onder die paal gedruk. Dit is wat my pa vir my vertel het. En dis ek kom ek het so onthou. En in vraag is die video van die Musiel wat ek nou van vertel het. Het gebeur dit met die bal. Die bal spat wiltemal los en die Springbokke het toe nou gaan druk. Maar dis om oor Jogge Jansen en nog 'n grootte het geval, en kom ek speel vir hierdie liedjie van Dani Neus. Dis die liedjie wat ek net vir jou gesê het, dat ek jou wil speel. Die liedjie is al 20 jaar oud. Ek het die voorreg gehad, om hier in 2002 rond, het ek by my vriend Erik gaan kuier, daar by Boesmanskuif, baie van julle ken vir Boesmanskuif, en hy en Dani Neus was baie goed vriende gewees, en Dani het op daai spesifieke dag, dit was hier die eerste week van Januari, en toe het hy sommer by Erik kom kuier een bykie, en daar op die stoep het ons baie by die vierkie gesels, en het muziek gemaakt, wat my gevoel hou van my en my kinders speciale concert, maar dit was absoluut ongelooflik gewees, en daar vertel hy toe vir my die story, hy het hierdie liedjie geskryf, een anthem, Zuid-Afrika, allemaal het mooie anthem, sê, praat hier van volkslieder, nie, die Wallis en die Ieren, en allemaal van hulle, en ek wens ek hulle allemaal vir jou speel, Flower of Scotland, en die type van Ireland, The Brave, en the Rose of England, of wat is die rechte woord, maar dit is ongelooflike mooie liedjies, wat hulle wel speel, as Engeland op sy eie is, of Ierland op sy eie is, so, dit is prachtige liedjies. Toe sê hy, maar hy ding, hy wil hierdie liedjies skryf vir Suid-Afrika, wat het sal doen as so een anthem. Nie rugby, dit is een rugby liedjie. Ek gaan dit op jou speel. Die liedjies naam is Verewig Suid-Afrika. Ek wonder wat jy daarvan gedink. Kom ek luister, kom ons speel om, jy is welkom vir my te laat weet in die atelier 066-59-44-248. Ek sal graag wil weet wie nog ook hierdie liedjie ken. Maar hier so kom hy. Vir Eva Suid-Afrika, Dani Neus.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

dit was Dozy met ou Rypad. Hy het op daai stadium het hy nog Zulu gesing, as ek het nie mis het nie, en toe het hy oorgeslaan na Afrikaans toe, en hierdie was sy eerste groot treffer gewees. Jo, ons het allemaal hierdie liedjie geniet, persoonlijk baie geniet, en ek dink is nog steeds een prachtige liedjie van Dozy. Klink van so'n bykie sy stijl is deestal, of een bykie anders as vroeger jare, maar dit is soms maar die lewe ontwikkel, en jou stijl ontwikkel, en het verander, so dit is soms maar die normale verloop van die lewe. En nie altyd sleg nie, ek dink in die meeste gevalle is ek goed, maar ja, jy is ingeskakel op jou stasie, dit is Brian Keyers aan my doppies, het is lekker dat jy hier is, baie dankie, ek geniet vanavond sommer hier lekker achter die microfoon, sommer bykie, het is nou eindelijk een spanningsvolle tyd by die werk, want die kinders moet voorbereid vir die examen wat voorlee, het al reeds begin, en daarna is ons dan my lekker skoolvakantie wat voorlee, so, dit is harde werk, die kinders moet hulle kant bring, die onderwijsers moet hulle kant bring, die ouders moet hulle ding doen, en wie ook al betrokken is, so gaan het maar aan met ons, en ons moet ons dinge doen, maar ons word beloon met die heerlijke vakantie, en ek sien nog ons vreselik uit daarna, maar gaan nie, hoe sê jy mens moet nou nie jou lewe om, so jy gaan nog die volgende, ek gaan die volgende 3 weke nog baie geniet, en ja, gaan iets authentiks daarvan maak, en natuurlijk een paar keer braai ook, ek weet nie of jy dat vanavond braai nie, as jy braai, ek het die mooi veekje van Johanna van de Moewee gekry, hy stuur hem altyd wat hy braai ook, of hy wys vir my so, ja, jy was ken ek seker wel lekker stukkie choppie daar in de Moewee, of waar ook al hy sê, wat hy vanavond op die rooster het. Nou ja, tyd wat ek by jou motorfietsen praat, en eindelijk wil ek graag met jou praat oor die nieuwe jou stasie courant wat uitgekom het. Hy verskyn online daar op ons webtuiste, so jy kan maar na ons webtuiste toe gaan, www.joustasie.net, en dan kan jy daar gaan kyk en oopmaak die heel nietste courant, daar is in die menu staan daar jou courant, en as jy op hom is, dan gaan jy sien daar, is net een courantje daar, en dit is dan nou die Augustus uitgawe, een met die maand wat nou net voorbij is, en dan is daar natuurlijk ook een skakel waar jy al die courante van die afgelope 5 jaar kan jy gaan kry daar, gaan kyk een bykie, waar was jou stasie 5 jaar gelede, wat is toegedoen het. Ek het die vorige gehad om 5 jaar gelede die courantje te begin, en dus ek is hier nou meer betrokken nie, behalwe dat ek hierdie elke maand die vorige het om een artikel te skryf vir daar die courant, die jou stasie courant, en die artikels naam is op die pad met doppies, so ek vertel dinge wat op die pad gebeur, en motorfiets stories, selfs motorfiets dinge, en ek het hierdie keer, het ek een artikel, en ek so half ongewoon, en dit is, ek het dit genoem, waaroor die bohaai. Ons weet ons nou motorfiets, rijers, en hulle motorfietsen, en die dinge, en die kleren, en weet die tradities, en weet die goed wat verkeerd loop, die manne wat wheelie, en die manne wat jaag, en die manne wat ongelukke maak, al daar die goed. Ek spreek dit so'n bykie aan in die artikel, en ek vraag die vraag waaroor die bohaai. So, jy kan gerust, jy is welkom, dit is makkelijk om in die handen te kry, gaan kyk een bykie net op ons webtuiste, daarna die jou courant. Daar is natuurlijk baie ander oulike goed, daar is een mooi christelike artikel altyd daarin, een lekker grapie of een reseppie, en al die omroepers is daarin, en die programme, en natuurlijk ons adverteerders wat vir ons belangrijk is, is ook daarin. So gaan kyk een bykie, ek dink jy sal verbaas wees, en verras wees oor die mooi courantjie, wat jou stasie elke maand uitbring, en alles wat daarin is, is van toepassing, dit is nie ou goed nie, ons is in die hede, en dit hou die courantjie vars, en ons hou dit niet, en dit is vir ons lekker, om vir my, tenminste, baie lekker om te gaan kyk, sien ek, elke keer, as ek die courantjie opmaak, dan, ek vat hom so, eers vinnig skruil ek hom af, op my bladsy, om eers sien hoe lyk het, en dan gaan ek weer na boontoe, en dan lees ek die courant van boaf, en dit is vir my lekker om te sien, daar is my artikelkie, my opinie tel ook, en ek het hom daar ingesit, ek het hom daar geskryf, en, ja, dit kom met die hardheid, betekie humor, betekie is het maar, een beetje simpel goed ook, maar dit is soms maar hoe dit gaan met die skryverij, jy onderwerp, bepaal ons maar die trant, so hierdie keer, waaroor is die bohaai, gaan kyk een beetje, gaan lees een beetje, waaroor die bohaai is, en dan miskien eindelijk waaroor die bohaai
behoort te wees. Dis nou in daardie artikel. So, ek sal dit geniet as jy dit gaan kyk, as jy wil kommentaar lewer, is jy natuurlik ook baie, baie welkom. So moet jy op jou stasie atelier se lyn kan gaan kyk en dit lees en sommer dat weet. Dis nie 'n koerant wat jou ure gaan vat nie. Jy gaan hom gou deel lees, maar jy gaan dit geniet, dit kan ek vir jou verseker. Kom ons gaan dit 'n bietjie aan. Ek sien dis nou 9:57, so ek gaan nou eers weer musiek maak en dan as ek terugkom, dan is dit tyd vir my brei aan kuier storie. En soos ek gesê het, omdat ek die langpad nou binnenkort gaan vat, nou onthou ek eers weer die langpad stories. Nou ek het al 'n vorige keer vir die storie getel van die ongelooflike storie. Dit is so 2 jaar gelede dat ek hom vertel. En daardie storie is op my YouTube kanaal. Nou hierdie storie wat ek vanaand vertel, is op dieselfde uitstapie, dieselfde naweek gebeur, dieselfde tripie. Ek gaan vir jou meer daarvan vertel. En dis eintlik een van daai goed, as ek dan dit dink, dan kry ek so 'n groot glimlag op my gesig en dit geniet dit en ek geniet dit ook om die storie so oor te vertel en anders. Hierso is Stick Figure, Angels Above Me.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Ja, dis inderdaad so, dis tyd vir braaistories. Ek speel altyd die rieklingel, nou, jy moes nou reg in die begin van die program, en dan moet jy weet, Doppies is in die huis, en dan moet jy ook weet, die liedjie wat daarna gaan speel, is spesiaal uitgekies, sonder om so, weet, een geer vir die aand vir jou te gee, jy weet wat om te verwag. So ons begin altyd met daar die klingel, en dan natuurlijk met een lekker liedjie, en ja, dan vertel ek vir jou wat ek gaan doen alles, en wat ons alles wil doen, ja, wat ons alles mag gaan doen, ja, en so, en dan wil ek graag die gewoonte begin, om as jy om die ander weer een keer hoor, dan weet jy ook, waar hier kom jy, die brei aan keierstory, wat altyd so rondom 8 uur is, ons vanavond so 8 minuten laat, maar ja, wat sê hulle, is 8 minuten tussen vrienden, 8 minuten hier, en 8 minuten daar, so, as kyk maar, in geval, kom ons, ek wil graag die story vir jou vertel, dit is een motorfiets story, en dit kom uit 2010 uit, en dit was, en ek een baie besonderse uitstapje wat ek gehad het daar die naweek. Dit was hier rondom pas naweek 2010, einde van april, en ek onthou dat ek het vir jou die story vertel so 2 jaar gelede van die ongelooflike story het ek het genoem, wat is ook op die motorfietsen was daar die specifieke naweek. So die naweek het baie stories, en soos ek net nou ook gesê, dit voel vir my so, nou dat ek die langpad gevat, nou kom die langpad stories ook weer terug, soos nou, die ongelooflike story, maar die wat ek vir julle nou wil vertel, is jou gehoor van die oom in die meubelhandel, nou, ek gaan vir jou vertel van die oom in die meubelhandel, waar dit nou van toepassing is op motorfietsen, kan jy jouself dink, die oom in die meubelhandel, die advertentie van destijds, nou, hy is nou baie van toepassing op hierdie story, ek onthou dat dit was die eerste keer wat ek met een motorfiets van my eie die langpad aangedif het. Ek het die vorige jaar, in 2009, het ons, saam met vriende, het ons die 6e Mighty Men Conference daar in Greytown gaan bij.

En die stop was altyd by die Wimpie gestop. Ja, Wimpie is mos nou ons borg hierso van Wimpie eetplek en dit is altyd die plek waar ons gestop het vir enige ete. Dit was die Wimpie gewees. Ek onthou ek het altyd 'n lekker bord, groot bord chips en natuurlik nou my eier en toebroodjies en so daarmee saam geniet. Dit was altyd heerlik gewees. En hierdie keer was dit nou omdat ek nou 'n groentjie is, het ek nou maar altyd hierso tweede, derde, vierde gery. So net omdat ek nou beskerm word, jy weet dat ek nou nie iets weet agterraak nie of dat ek nou van jou ons wegry nie of iets in daai lyn. En dit was mos nou maar eintlik die eerste regte lang uitstappie op 'n motorfiets van my lewe gewees. Ek het voor dit te kalk met die motorfiets gehad het, Bonnieville toe gery en ek het Caledon toe gery en Veldrift toe gery. Sulke goed, maar jy weet 4000 kilos sal nou nie gewerk het vir daai motorfiets wat ek gehad het nie. En so pak ek nou die uitstapje aan. Toen ons nou eindelijk daar by Beaufort West kom, ons gooi toen nou petrol in en daar sê die ouwens, luister die, Dobbies is nou lekker lang pad tot daar by Lynsburg en jy moet nou hierdie een vir ons voorry. En nou jy goed, ek het toen nou gesien, jy moet nou een sekere spoed handhaaf en ek het een motorfiets gehad wat automatisch was en ek hierdie CVT radkaste en verskrikkelike lekker ryding gewees. Maar die ding het gery soos 'n droom. Fantastiese 600cc engine ingehaat, ABS remme en al daai goedes gehad. Hulle het hom genoem die Silverwing 600cc motorfiets. ABS brandstof inspuiting als. En hy het baie baie lekker gery. Nou ry ek daar. Nou ons het die gebruik gehad dat ons stop elke uur. Dan reik ons net bene. En so die ou wat nou voor ry, hy is nou die een wat besluit waar ons gaan stop, wie so min of meer na so uur gery het. Nou, die uur kom toe nader, maar ek sê vir myself, maar ek ry dan baie lekker, ek is die moegie, ek is heeltemal uitgerus en als, en ek ry nou maar aan, jy weet, en toe dit nou later hier so by uur en 'n half kom, nou sien ek die ouwens hier so beduie vir my hier van achteraf iets, en ek kan nou nie net verstaan wat hulle vir my beduie nie. Maar ek rij nou nou lekker, jy weet, ek hou constante spoed, ek rij van niemand weg, jy, allemaal is mooi op hulle plek, hoe rij stek uit, soos die motorfietsen rijers sê, ons rij lekker, prachtige oop vlaktes van die klein Karoo, en so is het mis nou een lekker pad ook, daar is stukje, wel dit een gevaarlike pad is, juist omdat hy so lekker rij, so reguit, en as baie verkeer op die pad, maar daar is dag was daar nie so baie gewees, dit was een donderdag gewees, en ek rij lekker man, ek kyk nogal so, waarvoor sal hulle nou so beduie hier achter my? En ek worry ook nie daar oor, dit kan mys nou nie iets met my te doen wees. En toe ek nou seker so 15 minute later, toe kom een van die ouwens na my toe, hy wys vir my, weet hy wys vir my, jy moet af, hier so aftrek. Maar ook hier so net aftrek en ek kan nog glad nie verstaan nie. Ek dink toe my iets fout met my motorfiets en ons rij nog seker so 10 minute en hier so is een stopplek en ek het een hele paar foto's geneem van daar die stopplek en ek gaan die foto's op die video op my YouTube kanaal sit en toe ons nou daar kom, toe stop ek nou en weet jy, omdat ek eerst gestop is ek nou die eerste af van my motorfiets allemaal stop nou in een rij, nou kyk ek die ander ouwens, weet jy, hulle klim toe ook af van die motorfiets, maar dis nie afklim nie, dis nou daar weet jy so een paar mente, weet, jy lig eers, sit eers jou een voet af, en dan lig jy jou bout af, en dan lig jy jou knie oor, en dan sukkel jy om jou voet af te kry, en dan na eerste drie stapjes is het so, weet, jy sukkel om reg op te kom, en dan is het een poging om een bietjie vinniger te stap, al drie van hulle, en hulle begin daar, sê, Dobbies, wat gaan met jou aan? Ons stop elke uur, en niet in tot 2 uur gery, kyk hoe lyk ons, weet, is daar ons kapot gery, en ek sit lekker op my motorfiets, het gaan makkelijk, breë sitplek, voete is lekker uitgeskop, en ek het absoluut geen moegheid, dit was net nog lekkerder vir my, ek was bereid om nog 4-5 uur aan te gaan, nou dit het toen nou later een groot gespotterie geword, later in die dag, toe sê dit vir my, jy van nou af, is jou naam Lazy Boy, want jy het een oom in die meubel handel, onthou jy daar advertentie, nou ek was vir jare lazy boy gewees op die motorfiets, en vir jare het my gepraat van my motorfiets, as die lazy boy motorfiets, of die oom in die meubel handel, die stoel wat jy altyd kon gekoop het, en ja, die bynaam het, nie enig rarige bynaam gewees het, was maar net so vir 2 of 3 jaar, wat hulle gepraat het van die lazy boy, dat later een lazy girl, is een vrou bygekom, maar toe ons nou by ander groepe, weet, vriendskappe versterf ons maar op een stadium, dan gaan die mens maar uit

mekaar het in verskillende belangstellings of wat ook al. Nou ja, toe is ek nie meer lazy boy nie en ek het weer dopjes geword, hoewel ek regte nog al die dopjes was, het ek toe die lazy boy heeltemal afgeskit. So, dit was die story van die eerste langtrip toe ek so lekker gery het en die ander ouens moes toe daarna deurgesit, sukkel om van hulle fietse af te klim, omdat ek so lekker motorfiets het, dit so gemakkelijk is. A lazy boy, kan jy dit glo? Ja, dit was so gewees. Hier so is UB40 met Kingston Town.

0: lovely melody that would...
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Nou, dit was Selena Gomez. Sy het moest al bekend geword vir die Disney kinderkanaal. Was sy, destijds was sy een van die groot sterre op die kinderkanaal gewees. En ek onthou nog, ek het dit nou gesien, want kyk, dit is in die tyd wat my kinders nog kinders was, weet, soos in die laerskool. En dan het hulle vir Selena Gomez gekyk, en natuurlijk het ek lekker saam gekyk met hulle, maar was altyd jolig en ek het daarvan gehou, as die kinders dit geniet, weet, is vrolik en sovoort. So, ek het onlangs een baie oulike program van Selena Gomez gekyk, waar sy oor die gezondheid praat, vooral die emotionele gezondheid. Dit was baie insiggewend geweest, want dit is ook iets waarmee sy sukkel. So, baie goeie program om te kyk, as jy meer van sulke dinge, in sulke dinge belangstel. Dit is tyd vir my muziek insetsel. Destijds toe ek by jou stasie begin het, was my program Story Liekies, want ek het gesê, elke liekie vertel een story, en elke story het een liekie. Nou, vanavond is natuurlijk nog geen uitsondering, en ek het verlede week het ek gepraat oor, weet, as jy nou een orkes het, wat sal jou instrumente wees? En ek het specifiek een bykie die gitaar ding uitgelig, weet, jou akoestische gitaar, en dan jou elektrische gitaar, wat dan jou hoofgitaarspeler is, en dan die basgitaar, en ek het genoem van ander instrumente wat ek baie sal van hou, ook en so, as ek nou ooit een sanger sou gewees het. Maar toe het ek vooral uitgelig die klank van die hoofgitaarspeler, wat deel is natuurlijk van die muziek, wat so belangrijk is, en ek het, jy kry mos verskillende klanke wat hulle met gitaare kan maak. Dit is vir my wonderlikste ding, om daar gitaare te luister, terwyl ons wat kan speel, dit vir ons speel en vir ons luister, of as ek daarna luister, en ek het verlede week het ek die muziek gespeel van Joan Belcher, sy gitarist, en dan die ander een kon ek ons toen nou nie uitvind wie dit is nie, maar dit was die spesifieke klank wat uit daar die liedjes kom, wat algemeen in Joan Belcher sy muziek voorkom. En ek het hou baie daarvan, ek hou daarvan die gitaarspeel. Nou, hier kan ek vir jou vertel van die ander ene, en dis is dan lang al wat dit aan muziek gebruik word, en dan noem dit kraaingitaar, heel kraaingitaar, weet jy wat is dit? Dit is letterlijk so, gitaar wat betek hier klink as wat een kat is, wat verlang huis toe, of so geluid wat daar uitkom, of een wolf, wat so, jy het mis daai geluid maak, maar dit is dan nou, in hierdie geval nou baie mooi, en die ene Suid-Afrika wat het vir my die beste doen, is Anton Lamoor. En ek weet nie van ander kitaar of kunstenaars wat ook die kraaingitaar ding doen nie. Hy was mos nou teen Jordaan se kitaarspeler gewees. En ek gaan nog vir jou vertel, en ek moet baie moed by mekaar skraap om daar die story vir jou te vertel, van 2002 toe ek nou vir Anton Lamoor en teen Jordaan lewendig gaan kyk daar by die KKNK. En teen Jordaan was toe nog nie eers sy tweede CD uitgebring nie, hy aand nog sy nuwe CD, wat sou toe nou binnen die volgende week of so bekendgestel word, en toe speel hy daar aand sy heel nietste liedjie vir ons. Dit was absoluut asemrowend geweest om dit te hoor. Maar daai story sal ek nog vir jou op een dag vertel, soos ek sê, ek bietjie hulp nodig, of moet by mekaar skraap vir daai story, maar so het ek nou baie bewus geword van die kraaingitaar klink, soos Anton Lamoor, en ek het gehoor by ander kunstenaars. Maar nog voor hom, was daar iemand wat ek een dag, ek het nou so muziekvideo vir mekaar gemaak, en die liedjie kom op, ek hoor hom vir die eerste keer op televisie, wat ons daai popshop televisieprogram gewees, of iets in daai lijn, ek kan nie die naam precies onthou nie, maar toe kom die oukie op, sy naam is Chris Isaac, en die liedjie wat hy toe sing is Wicked Game. En wat my toe onmiddellik opval van die liedjie is die gitaarspel. En dis waar ek toe bewus geword het van kraaingitaar. En nou sy gitaarspeler se naam was James Calvin Wolsey. En hy is bekend vir die een wat in daai liedjie spesifiek daai gitaarklanke voortgebring het. Hy het gebruik, en hoor nou wat hy gebruik, 'n Fender. Ek net reg, hy is een Stratocaster. Dit is seker een van die duurste gitare wat jy kan koop. Dis, ons praat hier van 100.000 of 200.000. Ek praat ook onder correctie. Ek denk, ek krim tweedehands van 200.000. Ek moet weer daar by vriend Kraai hoor. Hy ken die cijfers baie goed. Hy weet wat die goed kost. En nou, hy was toe die ou wat
daardie, met die 1965, Fender Caster. So, het was een ou gitaar wat hy gehad het. Kijk, die liekie het uitgekom in die 90 jare, 95, 96 rond. So, die gitaar was al 30 jaar oud gewees, waarom hy gespeel het. So, as jy nou weet vir Wicked Game, en ek gaan veel Wicked Game speel, luister bykie hoe wonderlik het hy klanke uitgebring. Dit is nou James Calvin Wilsey, uit die gitaar wat 30 jaar oud is, het Fender Stratocaster. En dan natuurlijk nou ook Anton Lamour. Ongelukkig weet ek nie wat sy gitaar hy het nie gespeel het nie, maar ek dink die klanke is baie ooreenstemmend en ek is oortuig daarvan dat Anton Lamour het ook heel waarschijnlijk die Strato Fendercaster ook daarmee gespeel of dan nie weet dit ken tenminste iets en daar of dalk het hy dit vir die eerste keer gehoor dat James Calvin Wesley dit op 'n vroeë geleent het, maar dit maak nou nie saak nie. Kom ek speel vir jou my gunsteling gitaarklank op enige liedjie. Hy kan natuurlijk op enige liedjie werk nie, maar hy werk baie goed op die volgende twee liedjies. Die een is dan nou, waar James Calvin Wilsey, waar Chris Isaak, vir Chris Isaak speel Wicked Game, en die ander een is dan nou waar Anton Lamour vir Teun Jordaan speel in Beautiful in Beaufort West. Ek hoop jy geniet die twee klanke saam met my. Ek sien daarna uit om weer hierdie twee liedjies te hoor. Ons begin met Chris Isaak, Wicked Game, maar jy gaan sommer verhoor. Hy begin met 'n kraantjie daar.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

ooit een vir my soenie. En dis miskien soos 'n story uit die huisgenoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

terwyl ek nou so lekker geluister het na Teens Jordan en natuurlik Chris Isaak en die Kraan Gitaar, so dink ek so aan iemand wat eintlik baie bekend is. Ek weet nie wie van julle dalk vir Johan Visser ken nie, of Vissie. Hy is daai ou eienaar van Musiekwêreld en hy was al in baie orkeste en goed, en baie op televisie en al die competities en die goed. Hy was in Worsie Visser se orkest gespeel en 'n hele ander klompie bekende mense. En ek se ding, ek moet volgende week vir jou 'n baie mooi story vertel van Vissie toe hy nog op college was. Ek was saam met hom. So dan wil ek jou vertel van hy en sy kitaarspelery en natuurlik hoe ek eendag haar by hom gaan kuier het in Musiekwêreld en vriend Kraai saam wat daar was. Maar ek sal die story hou vir volgende week. Ek moet dit vir jou vertel. Dit is 'n lekker musiekstory ook. So baie spesiaal ook vir my as ek so terugdink aan daardie dag. So ek moet 'n spesiale nota maak dat ek volgende week vir jou van Vissie vertel daar op college. Man, dis 'n mooi story. Dis 'n lekker story. Die meisies het baie daarvan gehou. Maar nou ja, ons manne het ook daarvan gehou. Vir alles het daai een. Ag, kom ek gaan nie nou die game weggee nie, soos hulle sê. Kom ek deel so 'n bietjie my kleinie of David se slimmighede wat altyd op sy Facebook bladsy, mos die man wat flink dink gewen het en lank op RSG ook uitgesaai het en so voort. So, hy sê hierdie keer effens sarkasties. En goed, eerstene. Jy is besig om die perke van my medikasie te oorskry. Kyk, dan moet ou jou dan baie vies maak. En daai artikel wat ek geskryf het, wat nou in die koerant verskyn het, gebruik ek daar so 'n sterk woordjie. En ek dink jy gaan dan verstaan, dit is nou 'n typiese voorbeeld, jy is besig om die perke van my medikasie te oorskry. Amper iets soortgelyk. Hulle sê, hy sê, 'n brein is ongelooflik. Ek wens almal het een gehad. Dit is 'n goeie redenasie. Jy wil nie die waarheid hoor nie. Jy wil hê ek moet met jou saamstem. Dit het ek dan mal baie ra. En as jy nie saamstem nie, ek het al so agtergekom. Kyk, onmiddellik hou hy nie van jou nie. En onmiddellik is jy die slegste ou persoon of wat ook al. Volgende een. Dit is verstommend hoe selfversekerd jy is en hoe dikwels jy verkeerd is. Jy kry mos mense wat altyd reg is totdat iemand anders moet besluit of hy reg is en as hy gewoonlik verkeerd. En volgende, ek lees vir jou. Jy praat baie vir iemand wat selde iets van betekenis sê. So dis nou meneer vir om te sê, jy praat kom bol twak, soos hulle sê. Ander ouens sal nou ander woord gebruik het. Ek strei nie met mense wat aandag nodiger het as logika nie. Dis so waar. As die ouens wat nie logika het, jy kan nie wen teen hom nie. Die volgende een. Dankie dat jy so na aan my stil gehou het. Los volgende keer vir my 'n bliksnyer sodat ek uit my kar kan kom. Kyk, dit gebeur baie dat ons so toegeparkeer word op die verkeerde kant van die kar. Moet jy inklim oor die ratkierie en oor die sitplekke en al die goed. Dis nie baie baie lekker nie, so dit gaan maar of. Dis amper tyd om huis toe te gaan, maar kom ek speel eers vir jou hierdie liedjie. Madonna, Material Girl.

Ja, so het was nou met Madonna, het het goed tyd geword, ek gaan nou vir jou een mooi liedje speel. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het, dankie daar op WhatsApp, dankie op TikTok. Dit was my heerlik om van julle te hoor. Ek het gehoor van daar, die VSA en Carolina ook, en hoe warm het is daar vir jou oomlik, so dankie dat julle ingeskakel het, welkom hier by jou stasie. En, dink, dan is alles goed gaan, dan sien ek julle weer volgende week, selfde tyd, woensdag aande, tussen 7 en 9. Baie aankuier saam met Doppies, net hier op jou stasie. En onthou, gaan kyk gerust na ons webtuiste, gaan lees een bykie jou stasie se koerant, en as jy wil, ook, waar oor die boy, wat ek in hierdie koerantie weer artikel ingesit het, en dan hoop ek, jy geniet die artikel ook. Dan sê ek, dis groet, ek sê vir julle nacht, gerust van nacht en groetnis. Hier is Frans van Elizabeth met Wil Jy Dans, Carina.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: 0891-72-56 of stuur een e-pos na info@kcflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. KC Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Babas www.joustasie.net. Joustasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Jou pijn was sigbaar, daar die aand toe jy verlaat.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valueBreakandClutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie dief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Donkey.
1: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Kontra Signs, sedert 1967.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Ladies and gentlemen, please welcome
7: die baas van die plaas.
8: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel.

0: Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Jou stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek is ou Leon. Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ding. Ek soek my cricket bed en ek klap die once. Toe sien ek dus die ookie.

Ek raak bang en ek gaan bly in die kap. Koop vir my een posie waar ek safe kan slap. Maar die see is bloody cold en jy kan nie swim. Die wind waai my terug tot die in goud tengeling.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
2: Dis sokkie tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek van

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen,
1: this is Yellowstar.
0: Please welcome

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Sake troef, troef, waar die waar die hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker hoef,
3: Jou stasie.

0: En al hoor ek dit weer en weet ek dit reeds, die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.